0: morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: My mama called me crying.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
11: Men kaffetermos och tofflor?
12: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
11: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
2: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
3: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
9: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.

0: Wallavi profilerar ditt företag. Wallavi.se.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Radio 3.
1: Första gången som jag såg dig, ja det var nere vid kanalen, där du jobbat hela sommaren med att sanera husfasader. Och du sparar undan pengar för att resa upp för kusten.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
3: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
2: Säkra din plats nu, saxentours.com.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
4: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
5: Precis, komforttest på hög nivå.
4: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så lät det för 20 år sedan till och med, när Marie Serneholt gjorde egen karriär. I Need a House, och du får den här på Radio 3. Det är onsdag mitt i veckan och den 20 maj. God morgon, solbrända Elin Jonsson.
1: God morgon, Marcus. Ja, men det blev lite sol på näsan igår när vi stod utomhus och där i en liten stund. Men det är ju så härligt. Jag planerar till och med att åka båt i helgen om det ska hålla i sig, för det ser ut att bli sommarvarmt i helgen.
0: Ja, och jag fick ut kabben här om kvällen här, och det har att göra med faktiskt, det kan jag berätta senare idag här.
1: Oj,
0: men
1: då.
0: Varför? Så,
1: har de blivit råttätande eller?
0: Nej, faktiskt ingenting. Det enda som var egentligen, som man kan säga, det var att jag fyllde den med sån här enris, och det är klart, den har ju legat då inne sedan någonstans där i oktober, och enrisbarren har ju släppt ifrån grenarna, så att det får bli, de är så jädra vassa också, så att det var ju så här, när man skulle försöka få ihop det så stack man sig i fingrarna, så att det får bli att dammsuga lite grann där.
1: Det blev som Törnrosa som stack sig på spinnrocken, och så sov hon i 100 år.
0: Ja, just det.
1: Akta dig.
0: Och därför jag sov så gött i natt här då.
1: Underbart.
0: Dags för lite Tina Turner i Radio 3B. Här är Steamy Windows. Snart hittar vi till dagens datum, den 20 maj.

0: Ja, det här är ju Jubel tillsammans med Alida i låten Waiting for a Star to Fall. En liten upppoppad version av den här gamla klassiken. Där då.
1: Där har vi den.
0: Mm.
1: 20 maj.
0: Ja.
1: Och alla Karolor och Karoliner där ute. Har namnsdag.
0: Karoliner, då pratar vi om såna här soldater.
1: Caroline och Carola har namnsdag idag.
0: Ja, just det.
1: Mm. Grattis säger vi från studion, eller hur?
0: Jajamän, grattis själv.
1: 2006 det här datumet, de var ju favorittippade nu i helgen. Finland som vinnare med hon Lampenius, det gick ja. Inte hela vägen då. Men
0: blev
1: det
0: här femma eller någonting va?
1: Ja, men precis. Ja. 2006 det här datumet så vann ju alltså Heavy, alltså den här Lordi med Hard Rock Hallelujah. Och Finland har ju inte vunnit så många gånger i Eurovision. Det är väl typ den enda, eller? Ja, första och enda seger.
0: Ja, jag vet inte om de gick på att de vann i samband med Arja Saijonmaa där 87, men det var ju nästan Finland då.
1: Hon har väl inte vunnit den stora Eurovision.
0: Nej, men man kan väl götta sig ungefär som hon gjorde nu då, med Kai och Bada Bastu förra året då.
1: Ja, du menar så, du tänker så. Alltså, ja. Men absolut. Vi ska gratulera en skådespelare som heter Staffan Götestam som fyller 74 och du hade ju koll på att han faktiskt spelade Jonathan i Bröderna Lejonhjärta och annat.
0: Ja, han har fortfarande ett väldigt poröst hår.
1: Ja, han har jättefint hår.
0: Ja.
1: Ja. Andreas Lundstedt, sångare i Alcazar bland annat, fyller 54 år idag och han ser ju lite konstlad ut, men han är ändå fantastisk.
0: Apropå hår så har inte han jättemycket hår jämfört då med Staffan Götestam.
1: Nej, de skulle byta hår.
0: Ja, lite av varje där.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil, hela vägen.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Hej, Stefan.
15: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
15: Vill ni delta som marknadssäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
15: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
25: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
26: Din gröna lösning.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.

0: Wish I, alltså önska sig någonting där i Radio 3B. Vi håller oss kvar lite i det här med teman och dagens datum. Är det något speciellt som man uppmärksammar den 20 maj när det gäller teman, eller?
1: Ja, men vi kan ta några, för det är ganska många, men vi kan ta de som är folk liksom har lite koll på. IT-chefens dag ska vi hylla idag då.
0: Och grattis till Jonas Jakobsson.
1: Ja, IT-nördar där ute som sitter och programmerar i sina språk, kodspråk och allt möjligt vad de gör.
0: Ja.
1: Och det här var ju kul. När man var barn så gick ju vi på det som heter kulturskolan. Eller ja, det hette ju musikskolan, men det heter kulturskolans dag.
0: Aha. Det är samma där då. Man har bytt från lärare till pedagog och från musikskola till kulturskolan.
1: Ja, men jag tror att det är så. Där kan man ju gå och spela piano och sjunga och göra allt mysigt. Jag älskar det som jag då kallar musikskolan under min tid. Det var jätteroligt. Jag sjöng solosång och spelade piano, men jag har inte använt de kunskaperna. Jag har inte dem kvar direkt, kan jag säga.
0: Nej.
1: Det var det jag hade idag.
0: Just det. Och sen tar man och tittar till ute i träden idag också, för det är internationella bidagen. Eller man går förbi en bikupa och knackar och frågar om drottningen är hemma.

0: The Meatloaf i Dead Ringer for Love. Och jag kan berätta faktiskt att natten till måndag någonstans där 2:20, ja då ringer det på dörrklockan hemma. Den här magiska dörrklockan. Natten till igår, alltså natten till tisdag, ungefär samma tid. En helt annan signal på den här dörrklockan. Någon som ringer och ingen där. Alltså det är så konstigt alltihopa.
1: Men det är väl ändå härligt, för att du blir ju inte speciellt rädd. Men går du upp varje gång och kollar, eller har du liksom slutat nu? Det är så här att när man ropar efter vargen, till slut så bryr man sig inte.
0: Nej. Alltså nu gick jag faktiskt upp här, för jag var tvungen att pinka där. Jag drog för mycket vatten på kvällen där, så att jag tittar väl ut där, men jag såg ju liksom ingen. Jag ser ju inte liksom ner i verandan där, men det verkar inte som att det var någon där heller. Och Frasse, han lås av, han sa det att nej, han hade inte varit vaken då.
1: Det är bra ändå att du skyller på att du har druckit för mycket vatten, istället för att säga att du har nått en åldern där du liksom prostatan liksom, du behöver kissa på natten. Kan alltså, du inte bara säga det istället?
0: Nej, men jag är det någon gång
1: som
0: jag...
1: Men var lite rolig nu istället.
0: Ja. istället för att dra fram pottan då under sängen och liksom pissa ner hela täcket där, så gick jag faktiskt upp där. Så är det när man har passerat 45 snart.
1: Ja, det är bra, Marcus. Ja. Det är bra att du går på min väg här, för att inte vara så... Du bara drog ner på direkten stämningen, kände jag.
0: Ja, men så är det. Nu glömde jag att tömma potta innan jag åkte iväg här idag, så att den står väl kvar och göttar till sig alltså.
1: Det kan du hälla på dina fina tomatplanter, så växer de bra.
0: Ja, jag märker det. Ja. Mm. Då kommer smaka... Det blir gula tomater i år.
1: Vad härligt.
0: Ja. Klockan drar sig mot 8:10. Det här är Glitter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
10: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
15: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
20: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
19: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Och nu tillbaka till musiken. Take it to the dance tonight. Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så länge kan man knappt hålla tonen, men det gjorde Whitney Houston i låten Where Do Broken Hearts Go? Det är väl frågan det. Ja, du.
1: Jag läser om ett litet, men det kan man kalla det lurendrejeri kanske. Det här är nog mer vanligt än vad man tror.
0: Aha.
1: Det är en korv som tillverkas nere i nedanför Jönköping. Jag tänker inte säga någon namn, men det är en välkänd chark som tillverkar allt från korvar och skinkor och allt möjligt.
0: Oj, vad roligt. Kan det vara sån här falukorv?
1: Ja, det är en falukorv som det handlar om här.
0: Jaha.
1: Och då har man insett att det står ju att den ska innehålla liksom en viss... För folk har ju reagerat på att den här smaken har ändrats på korven.
0: En viss del från falukoppargruva.
1: Nej, det är ingen falukoppargruva. Det här tillverkas nere i Småland under Jönköping.
0: Ja.
1: Lägg ner nu. Vi ska inte säga varumärken i den här radion, har vi kommit
0: fram till. Nej.
1: Men i alla fall så har man analyserat det här och kommit fram till att det inte innehåller en enda procent utav nötkött som det står att det ska göra.
0: Ja.
1: Och man har bytt skinn på korven, och vad som är i korven, det är väl typ ingen som vet. Mm-hmm. Det är ju lite läskigt ändå det här med korv. Man kan ju blanda i precis vad som helst.
0: Ja, men så är det. När min mormor levde, och min mor för den delen också, så var det alltid så här vid jul, det skulle göras grynkorv. Och det sista som alltid var så här, för att få ut riktigt allt där, så det blev liksom, vad har vi kvar här? Några gamla potatisar, lite, ja, vad fasen, den korven tror jag ingen ville äta upp, för det var så här verkligen rester.
1: Men efter de har uppdagat det i alla fall, så har företaget börjat lägga ner nötkött igen, för det här är ju liksom, det är ju lurendrejeri, och det här, det tror jag är vanligare än vad man tror. För man analyserar ju inte alla produkter som tillverkas. Så kan man skriva vad som helst egentligen.
0: Ja. Mm. Ja, men bra. Då ska vi ha ett litet koll på när man går till affären. Var korven kommer ifrån där då?
1: Om man vågar ens tänka tanken.
0: Ja, lite så. Ska vi se här. Det här är ingen Kopparbergsvisa och Fontion Korv. Utan det är faktiskt Sam Fender tillsammans med Olivia Dean i Rain Me In.

0: Och så lite Creedence i Radio 3B med Up Around the Bend. Ja, det var bra flöde igår där på diesel och bensin tanken i Götene när vi var på plats och pratade med många trevliga lyssnare och många som tankade och passade på att tanka och sådär. Det är väl som så att det där berg- och dalbanepriset går ju upp och ner på alla möjliga håll med just ja, men bensin och diesel.
1: Upp och ner går, och det gör det också i den här tävlingen som vi ska ha om en stund, där vi som heter Smartast i studion, där det går upp och ner i antal rätt, måste man säga.
0: Mm. Vet du vad det är för tema idag?
1: Ho! Är det tema bränsle?
0: Nej, det är tema svenska städer.
1: Där ser man.
0: Ja, så plocka fram kartboken, vet jag.
1: Oj, alltså oj. Det här kommer jag gå bet på, men jag står, vi får göra vårt bästa helt enkelt.
0: Vi får se. Frågorna behöver komma på mailen här. Alltså nu får faktiskt min syra vakna här, för att hon har inte skickat dem och vi ska tävla om så här 20 minuter. Så att frågan är om hon eller Elsa är först in med det vi behöver idag här.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
23: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
23: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Ja, det stämmer.
23: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
27: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil. Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.

0: Everly Brothers i Treby med All I Have To Do Is Dream. Det ska vi inte göra nu. Välkommen in i studion, Elinor håller jag på att säga, men Elsa.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Ja. Det är inte lätt, vi kanske är lite lika idag eller?
0: Ja, ni kanske har samma typ av tröja på er.
1: Vi har i alla fall uppsatt hår och lite sådana grejer.
0: Ja, ja, ja. Har den sista medarbetare också färgat håret svart?
1: Nej.
0: Nej,
1: inte än.
0: Jag har inte sett den här idag.
1: Svart.
0: Eller mörkt.
1: Ja. Ja, ja.
2: Är du färgblind, Marcus?
0: Ja. Nej, nej, vad har du? Men du är mörk.
1: Brunt.
0: Ja. Brunt. Svarthårig. Ja. Ja, ja, ja. Kan det vara?
1: Det var något nytt.
2: Hoppas det inte blir några frågor om hårfärg idag då, för då känner jag att då har jag faktiskt stenkoll.
0: Ja. Mm. Ja, det vet man aldrig.
2: Nej, men städer ska det bli.
0: Ja, det var väl något sånt där, va?
1: Precis, herregud. Det stämmer.
0: Mm.
1: Hur känns det då? Känns det...
2: Det känns inget bra.
1: Mm-hmm.
0: Nej.
2: Nej, men är det geografiskt var det Sverige, så vi har, det ska jag försöka fokusera på i alla fall, tänker jag.
0: Ja,
1: ja, men det, det är en bra utgångspunkt, tycker jag ändå.
2: Jag skriver upp 1, 2, 3, 4, 5 här nu, så nu är jag redo i alla fall.
1: Det blir bra. Ja. Marcus, redo med musiken?
0: Nej, jag är inte det. För
1: du
0: att musiken verkar inte fungera här idag, så vi skiter i den faktiskt. Så att vi kör torrt. Så får vi göra. Jag ska ta ett papper här i alla fall och skriva på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så skriver du 1 till 5.
0: Jaha, det är 5 frågor idag med.
1: Yes.
0: Smartast i studion är som är på G då.
1: Då kör vi.
0: Ja, absolut.
1: Vilken stad är kändast för att ha fler broar än någon annan svensk stad? Det var fråga 1.
0: Fråga 1. Ja, då gissar vi på den där.
1: Yes. Fråga 2.
2: Jag skriver svar. Ja.
0: Ja.
1: I vilken stad utspelar sig många utav filmerna som polisen om polisen Kurt Wallander?
0: Ja, just det. Hur går det, Elin?
2: Ja, det går fint. Jag har 2 svaret. Det här känns ändå bra.
0: Ja, det är bra. Yes.
1: Fråga 3.
0: Mm.
1: Vilken stad är en viktig järnvägsknut och kallas ibland Sveriges logistikcenter?
2: Wow.
1: Mm, den är lite klurigare kanske.
2: Ja, den var svår. Mm.
0: Kan man stad nära här?
1: Fråga 4. Vilken stad var länge centrum för Sveriges saltimport och kallades ibland för saltets stad?
2: Det har jag faktiskt aldrig hört.
0: Saltis.
2: Ja, precis.
1: Fråga 5, sista frågan.
2: Ja.
1: Vilken stad är Sveriges äldsta nu existerande stad?
0: Mm.
1: Mm.
2: Trevligt.
0: Ja, hur gammal, hur gammalt är Sverige, eller på att säga? Det har jag ingen aning om.
2: Det där är ju lite tvistat om faktiskt.
0: Ja.
2: Ja, ja, men jag har svarat, jag tror inte jag har några rätt, men det gör ingenting.
0: Ja, men det är bra. Mm. Innan vi rättar ska jag säga, då blir det Brolle, här är Solo i Stockholm.

0: Det var Siw Malmkvist tillsammans med en herre som det inte står vem det var, men det får vi väl gissa att det var någon italienare eller grek eller någonting här som sjöng med. Demis Rossos kanske, men han sjöng inte på svenska. Vi håller på med smartast i studion här och nu ska vi ta och rätta, tänkte jag.
1: Det låter bra.
0: Ja.
1: Elin, är du redo?
2: Ja, jag är redo.
0: Jag skriver på min lapp här nu då.
1: Då var ju fråga ett, första frågan. Vilken stad är känd för att ha fler broar än någon annan svensk stad? Vad tror ni?
2: Vi har skrivit Stockholm båda två.
0: Ja.
1: Stockholm är rätt.
0: Ja.
1: Så ett rätt var.
2: Trevligt.
1: Fråga två då. I vilken stad utspelar sig många utav filmerna om polisen Kurt Wallander?
0: Ystad.
2: Ystad har vi skrivit båda två också.
1: Oj, två rätt då. Båda, bra jobbat.
2: Nu går det upp utför för mig.
1: Fråga tre, vilken stad är en viktig järnvägsknut och kallas ibland Sveriges logistikcenter?
0: Det måste ju vara Herrljunga.
1: Ja, vad har du Elin svarat?
2: Jag har skrivit Jönköping, jag har ingen aning.
1: Rätt svar är Nässjö.
0: Nej. Ja, det var nära i alla fall. Närmast vinner.
2: Tyst nu, nu går vi vidare.
1: Fråga fyra. Saltets stad. Vilken stad är det? Och var länge centrum för Sveriges saltimport?
2: Ingen aning.
1: Göteborg är rätt svar. Och det hade Marcus svarat.
2: Bra. Jag skrev Malmö, så det var fel.
1: Sista frågan. Vilken stad är Sveriges äldsta nu existerande stad?
2: Säg bara Elsa.
1: Marcus har även rätt på den sista frågan. Sigtuna är rätt svar.
2: Fan vad bra det är, Marcus. Jag sa att du skulle vinna.
0: Ja, jag kan det här med städer, vet du.
1: 4 av 5 rätt, Marcus.
0: Ja, det gillar vi.
2: Grattis.
0: Ja, tack där. Hur många rätt hade Elin?
2: Nej, jag är ju 2. Hej då.
0: Ja, var det bra?
2: Oj.
0: Då får du... Elin, bestäm ett ämne för nästa vecka.
2: Oj.
1: Hårfärg.
2: Mat.
0: Mat.
1: Ja, bra.
0: Ja.
1: Kul.
0: Maträtter. Ja.
2: Nej, mat.
0: Ja. Mat. Man äter väl mat. Eller djurmat.
2: Skitsamma, vi går vidare.
0: Om katten själv får bestämma, vilken hundmat var det? Kan vi fråga oss? Tack Elsa för den här veckan.
1: Tack så mycket.
0: Här är Klara Hammarström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se.
3: Och välj din trygghet redan idag.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
9: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela 1 krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
14: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
17: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
22: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
21: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
23: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort, samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök, samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer, samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Girl Just Wanna Have Fun. Vi hör Cindy Looper, eller Looper, vad man nu säger, 9:05 klockan. Vi har tävlat i smartast i studion idag. Svenska städer, är lurigt det där?
1: Nej, det är inte lurigt. Det handlar om okunskap från min sida helt enkelt. Att man är ute och flippar och floppar någon helt annanstans och bara fokuserar på vad jag ska laga till middag och njuta av naturen och bara leva uppe i det blå. Det är där jag erkänner.
0: Ja, men det är så mycket om städer man inte kan. Alltså, du bor ju i Skara. Vad är den, 2000 år gammal stad eller?
1: Ja, men det där är väl liksom, den är ju jätte gammal.
0: Ja.
1: Vissa hävdar ju att det kanske är den som är Sveriges äldsta stad. Mm. Men du hade ju helt rätt i den frågan, och det borde jag ju också ha tänkt på att det var så. Men ja, nu är det ju som sagt va, att jag är inte så clever.
0: Jag kollade på Jeopardy och sist, det var därför som jag visste det här med Sigtuna, för det var en fråga kring det, så att det var därför.
1: Du ser, ja. Det lönar sig att kolla på TV.
0: Mm-hmm. Ja, men det är bra. Ja, men det är en bra sån där lite slökollargrej där, Jeopardy. Man lär sig en del där.
1: Ja, kan det man... är klart att det gör, om man har hjärnan på skaft då, helt enkelt.
0: Det är mycket lättare med Jeopardy än vad det är med postkoden, tycker jag.
1: Vet du vad jag hittade en artikel? Jag tänkte prata om det en stund. Det är hjärnan bakom den mest kända chipssmaken i Sverige. Jag ska hänga kvar lite vid det om en stund här.
0: Mm-hmm. Vi plockar fram lite chips tillsammans med James Bay och Sheryl Crow.

0: Den här gruppen tävlar vi om igår när vi hade artistjakten. Det var Rolling Stones med Rock and Hard Place på Radio 3B. Ja, nu ska det handla om chips.
1: 1988, då lanserades det här chipsen, eller chipssmaken för första gången utav en känd chipstillverkare i Sverige. Det är sour cream and onion smak, och den finns ju i många olika varianter nu.
0: Ja.
1: Ja, 88, det är ett tag sedan. Och då är det hon heter alltså Inger Gustafsson. Hon hade ju ingen aning om hur känd och liksom den här smaken skulle bli. Och den säljs ju, det är det Sveriges mest sålda chips än idag.
0: Vad sa du det var för smak?
1: Sour cream and onion.
0: Ja, jag tycker...
1: Surkräm och lök.
0: Ja, det är en av mina favoriter faktiskt.
1: Ja, och den här kvinnan, hon började då 87. Så hon gjorde en ganska snabb karriär. Först året efter då så lanserade hon och kom på den här smaken. Och hon har jobbat över 3 decennier på det här företaget. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, absolut. Nej, men det är ju sådana där grejer som man... Det är ungefär som vi pratar om svenska städer. Att man har ingen aning om varför det är som det är. Men allting har ju en förklaring varför det heter som det heter. Och varför det blev som det blev och det här.
1: Ja. Och så säger hon så här att folk tror att hon satt och käkade chips typ hela dagarna för att smaka på de här. Och det är ju kanske inte så sunt. Då hade man ju sett ut som en boll till slut om man jobbar på det här företaget. Men det är väldigt mycket dokumentation, provkörningar och möten och liksom tester när man ska utveckla en smak. Så det tar ett tag alltså. Ja. De finjusterar, provar igen, ändrar lite tills de är helt nöjda. Och i det här fallet så lyckades de ju 120%.
0: Mm. Ja, men jag tycker också, det är ju ofta så här när man ska blanda till, när man ska göra någon egen sås, så här när man tar fram någon turkisk yoghurt och så blandar man i lite av varje, till slut så smakar det skit, men sen så får man blanda lite till och då, alltså där satt det, men då har man ju inte skrivit upp vad man blandar i för någonting där.
1: Nej, precis. Om jag ska avrunda med någonting kul, så ja, är det folk som tror att de blandade i någonting som var beroendeframkallande i de här.
0: I chipsen?
1: Ja.
0: Så är det nog faktiskt.
1: De blev så goda.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
7: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
23: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
22: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
23: Bestel.
22: Enkelt.
23: Hållbart.
22: Nära.
24: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
0: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän. Från Fritidscenter i Trollhättan. The history.
24: Vi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Feeling Myself med Mondo i Radio 3-byrnade, så var det en fantastisk låt med Marie Fredriksson som heter Tro, kom året 97 där. 30 år på nacken snart då utav den där låten som gjordes där.
1: Mondo, vem är det som kallas det, Marcus? En väldigt känd friidrottare i Sverige.
0: Mongo.
1: Mondo.
0: Mondo.
1: Inte Mongo.
0: Nej, nej. Hur är det, du? Det är en helt annan person som du känner mycket väl.
1: Har du någon koll på vem det är?
0: Mondo. Är inte han Mondo Duplantis eller något?
1: Armand Duplantis.
0: Så är
1: bra.
0: Det. Ja.
1: Det trodde jag inte. Alltså, idag kan du precis allt.
0: Ja, precis. Ja. Jag vet inte. Jag har vaknat smart.
1: Vi skulle spela in alla smartaste i studion på ett bräde nu, för då hade jag inte haft en chans.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Vi får se, men det är ju så ibland. Och jag tycker också att ibland kommer man på precis allt, och ibland så är det ungefär som att nej, men det står still i skallen där. Vissa ord eller vissa grejer kommer inte till. Och sen det här, det som är mest skumt. Alltså jag satt och tänkte på när jag åkte hit idag att jag måste boka in det här och boka in det här. Och sen när jag parkerar bilen och så kopplar in laddningen. Ja, då står personen i fråga där och väntar på att få utlastat ett kylskåp här. Så att, ja... Det var liksom så här, ja, vad bra. Du behöver inte ringa till honom, för jag tänkte att ja, det ska jag göra.
1: Det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Alltså, det är din dag idag.
0: Det är dagen.
1: Du ska köpa trisslotter och allting möjligt.
0: Dagen det händer, 20 maj. Fantastiskt. Här är nu The Commitments i Radio 3B, In the Midnight Hour.

0: Det var Elvis i Devil in the Sky på Radio 3B. Dags att avrunda den här morgonen. Vad händer resten av denna onsdag?
1: Ja, men jag ska ut och röra på mig lite. Ha? Jag ska ut och röra mig bland våra kunder. Och jag får väl sätta på mig mitt största smilband och vara så där extra trevlig. I och med att jag förlorar idag så ska jag göra det som jag gör bra. Det är ändå att försöka vara lite trevlig. Jag vet att jag ska försöka göra mitt bästa i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Vart går resan idag? Vilka orter ska du besöka?
1: Oj, Stenstorp och Rävstorp.
0: Stenstorp och Rävstorp. Ja. Rävstorp vet jag inte var det ligger, men det kan du få förklara.
1: Kan du googla?
0: Rävstorp.
1: Det ligger utanför Skövde mot Tibro.
0: Aha, där bort igenom. Ja, då förstår jag nog vad du ska göra.
1: Och du då? Vad händer med dig?
0: Du, jag håller mig faktiskt här en stor del av dagen. Sen så klockan... dels klockan 6 ikväll ska jag faktiskt på en föreläsning. Det är en herre som kommer prata om Saab-kabbar. Han är så här riktigt Saab-nörd i Grästorp. Och sen så kommer jag faktiskt åka till Skara Sommarland. De öppnar ju inte riktigt än. Men jag ska ha möte där. Skulle du hänga på det? Eller?
1: Ska du åka vattenrutschkana? Vi får se om jag hänger på eller inte. Jag har ingen aning. Jag tänker att du kan ju sköta dig själv.
0: Ja. Jag tänker att det är såna här farliga gubbar som är där och man blir uppkastad i loopen eller sånt där.
1: Du får åka den här Big Drop tycker jag.
0: Åh, herregud, utan vatten.
1: Du kommer fastna i röret. Puff!
0: Imorgon sänder vi live från Big Drop på Skara Sommarland. Välkomna.
1: Oj.
0: Ja, det är bra det. Då avrundar vi och tittar in i backspegeln. Ha en fantastisk fortsättning på den här dagen. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadssäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
21: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
20: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
21: Bestel.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA ska tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. EU vill också behålla skyddsåtgärder om Donald Trump skulle bryta avtalet. Och vidare kan vi berätta att över 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går ut i strejk imorgon efter att förhandlingarna om bonusar brutit samman. Strejken väntas pågå i över 2 veckor och regeringen varnar för att konflikten kan påverka landets ekonomi. Och för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Victor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gloria Gaynor, en jättefin förmiddag. Tack så mycket Marcus och Elin. Det var ju själva fasen vad sånt här hemsöker eller saker man kommer på i efterhand. Jag blev helt ställd av det smartast i studion, just städer. Fast vadå, vilka luckor man har. Jag tänkte så här, Västerås tänkte jag. Att det kunde vara den stad som har flest broar. Sen inser jag att Stockholm var rätt ju. Äldsta staden däremot, jag var faktiskt tvungen att kolla upp det. Det var inte helt, det är några hundra år som skiljer. Och bebyggelsen av stan inne i Skara är äldre än Sigtuna. Men som stad räknat så är alltså Sigtuna Sveriges äldsta. Man lär sig hela tiden. Visst är det härligt. Tillsammans denna biets dag du. Och barnbidrag. Grattis på er ungar. Snyggt jobbat. Roy Orbison som tittar förbi alldeles om en stund. Och Victor Lexell i musiken. Här är The Darkness Girlfriend. God förmiddag. Tom heter jag förresten. Hej.

Lodett på Treby. Jag är en sån här typ av person som inte kan släppa saker och ting. Jag vet inte hur du är, men du vet när man snackar så här. Ja, okej, Stockholm har flest broar som är smartast idag. Så låter man bli så här, men hur många broar har de då? Eller hur? Man blir sån. Nej, men det är så här. Alltså, Stockholm är byggt på 14 öar då då. Och där är det 50 broar som går åt där bara. Så jag känner att det är lite fusk då att de har så många broar. Sen har de, alltså om man räknar med gångbroar och viadukter och sånt, har de 2000 broar. Det är så här löjligt. Det är ju trams. Trollhättan har vi några stycken hemma. Det har vi där i Göteborg, vet jag ju att det är mängder med broar som är mer eller mindre färdigbyggda och det grävs hela tiden, så mest ska vi räkna med. Alla luftslott också, så har vi ju miljarder. Tror jag. Uppsala hade tydligen 130 broar. Och Västerås, det brydde mig inte. Jag tänkte Svartån. Jag tänkte hur många broar man räknar med, gång och cykel. Alltså då kommer vi upp i några hundra, kanske, eller? Ja, du, i musiken tänkte jag Michael Bublé och sen en underbar liten delikatess med Eddie Medusa. Han släppte ju bara nästan könsrock och så, men så släppte han den bergen och ägnade sig åt skön, underbar sång. Alltså han sjunger lite grann som Ozzy Osbourne, du får döma själv. Jag tänkte köra Still Walking the Line om en stund. Jättegod förmiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
7: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
6: Du snarkar ju nyss.
7: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
6: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
7: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
6: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
12: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
13: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Dags att förnya uteplatsen.
21: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
22: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
23: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
22: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
1: yeah! Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
23: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

Eddie Medusa, Still Walking the Line på 3B. Visst kommer han upp i sån Ozzy Osbourne-röstläge där, tycker jag. Den här låten måste jag ha slagit ner i Eddie Medusa-land. Lite på samma sätt som när Kiss gjorde I Was Made for Loving You, gjorde en discolåt. Och alla Kiss-fans bara, vad i helst, vad är det här liksom? Samma sak med Eddie Medusa-fansen som var vana vid liksom, hörde man alltså en Volvo och det. Och så plötsligt släpper han den här som är liksom snygg på riktigt. Du får den på 3B i alla fall. Tommy Svensson heter jag. Och idag är det internationella bidagen. Det kommer jag att bubbla om lite grann. Det kommer gå som ett liksom en röd tråd, ett surr genom hela programmet, tänker jag. För jag älskar, alltså jag tycker bin är så häftigt. Jag träffade, gjorde intervju med en biodlare och han sa det här, en väldigt sund sak som jag blev sådär, jaha, du vet så. Lite sådana saker. Men det du kan tänka på nu då, är det så att du har trädgård antingen hemma eller på landet, spar blommor så att bina kan ta och göra och använda sin pollen, du vet så, pollinera och framförallt också göra honung. Det är så otroligt, tack bin. Alltså det är så jäkla undrar, ja, nu i sig det är så hemskt man tänker på det, men du vet, alltså honung är egentligen babymat som vi skäl liksom. Men det får vi ta, det så himla gott. Vi brukar ofta köpa en lokalt producerad honungsburk från ställen vi är på. Nu är det slut det förrådet, så att jag törstar efter bin. Ni får gärna fylla på där, det vore bra alltså. Men du, spara några blommor idag. To be or not to be, det är inte ens en fråga idag, känner jag. Eller hur?

Fame på Treby. En rättelse från gårdagens program. Det händer ju ibland liksom att käften sliter sig. Det är så att vara människa, va? Jag tror att jag sa igår att derbyt som gick åt helsike, där det tändes bengaler och det eldades upp stolar och skit. Man blir så trött på det. Sluta med det, bara maskera och tända eldar. Vad är det för jävla larv? Kolla på fotboll och tänk på att det finns kids omkring. Det var ju tur att det inte blev värre. Det var någon polis som råkade luta, men det gick ändå under omständigheterna bra. Nej, fast så sa jag tydligen, det var en kompis som smsade mig igår, så här, sa du att det var derby mellan liksom Gais och ÖIS. Ja, det hade jag tydligen sagt. Det var mellan Blåvitt och ÖIS var det ju. Så jag ber om ursäkt för det. Sen vann ju Blåvitt ändå 3-2. Tomma läktare. Det tyckte jag var lite kul. Jag kollade på sporten och då är det ju helt tomt på läktarna, så man hör ju vad spelarna vrålar till varandra. Det tyckte jag var lite befriande. Så jag bara, "Öj, passa bollen! Spräng upp då!" Alltså de här, vet. De goa grejerna. Nyheter och världen i klockan vid 11 ska vi få. Jättegod förmiddag. Här är Boyzone. I don't

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
5: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
6: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du går till med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
17: Installerad av oss på Secor.
16: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
17: med stilren design.
16: Och installationen sköter vi.
17: Enkelt och smidigt.
16: Besök secor.se.
17: Och välj din trygghet redan idag.
18: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
22: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
23: För att ta del av alla våra erbjudanden,
24: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
3: Bäst el.
2: Enkelt.
3: Hållbart.
2: Nära.

0: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Två män hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden i Göteborg i september 2025. Några timmar senare så greps en 35-årig man från Norge i Oslo och han åtalas nu för dubbelmordet som polisen tror är en del av gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Det har varit dramatiskt i Litauen på morgonen. En drönare upptäcktes vid gränsen mot Belarus och då gick militären ut med en röd varning där man uppmanade människor att söka sig till skyddsrum. För ungefär en timme sedan meddelade myndigheterna att faran var över. Det är oklart vems farkost som orsakade larmet, men ukrainska drönare har tidigare irrat in i Finland och i andra baltländer, sannolikt på grund av ryska GPS-störningar. Och så fotboll. När Mjällby tog hem Svenska Cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu så har Gustafsson stängts av två matcher. Han missar Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

underbara Queen ska du ha. Så här till 11-koppen och funderar jag på så här medaljmysteriet i OS. Kommer du ihåg det? Det var ju flera medaljer som hade gått sönder tidigen. Ebba Anderssons silvermedalj i skiathlon till exempel, den hade gått sönder. Och arrangören, de håller på att utreda nu varför flera medaljer har spruckit. Det är inte så konstigt. Ni har sparat in pengar bara för att fiffla och hålla på och tramsa egentligen. Men alltså det man undrar ju också så här, vad gör man då? Kan man klippa och klistra själv eller lämnar man, finns det garanti på en sån här medalj? Hur ser det ut? Eller hur? Jag menar så här, står det liksom i finstil så här, den här medaljen ska hålla i 10-20, den ska ju hålla länge. Jag menar, medalj ska ju aldrig gå sönder, eller hur? Så jag bara, den gick utanför garantin. När fick du medaljen? Man ringer helpdesken där liksom på medaljtjänst AB heter de, säger vi då. Ja, det var 10 år så jag tog liksom silver i skiathlon, säger jag bara. Nej, du vet, det är 9 år va, sa jag, annars då får du ta det själv, nu får du svetsa den och fixa den. Eller går man till en vanlig sån, lämnar man in den på en mack liksom, där du vet en sån verkstad så här. Roy i sitt oljehål där inne. Hallå, vad har du där? Nej, men det är en medalj som jag vann ju i skiathlon, vet du, för 10 år sedan. Kan du hjälpa mig med den? Hopp, det ska vi då finna fixa. Vet du, det löser vi. Så lägger man en slang där och så fixar han. Vet inte riktigt, men det är ju skandal att medaljer går sönder. Men jag tycker att man borde ta tag i det liksom lite mer seriöst. Trams. Tiny Dancer med Elton John ska du få alldeles om en stund på 3B.

är grym den här. Elton John, Tiny Dancer, jättegod förmiddag. Men du vet, när Elton John släppte den låten, då var världen väldigt sådär, nej, det här tycker vi inte om. I England släpptes den inte ens som singel. Och i USA blev det aldrig någon riktig hit. Och det var mycket det för att texten var lite provokativ på den tiden. Jesus freaks out in the street. Så kan man inte skriva, det funkar ju inte. Då slår ingen låt, vet du. Radiostationerna tyckte låten var för lång, så de klippte bort och försökte anpassa den lite grann, så de klippte bort hela själen i låten. Det är ungefär som att klippa ur hela pizzan och bara servera pizzakartong, eller hur? Det blir man inte mätt på. Nej, så det tog rätt lång tid. Det var några radiostationer sen som kom på det att vi kör albumversionen hela, och då satte det fart och fattade folk vad den handlade om, att den var grym liksom. Så är det ju. Tänk dig det. Du, världsbidagen är det ju idag, alltså World Bee Day. Så jag tänkte handfasta sköna trädgårdstips om en stund med Trädgårdstommy. Här är Patrik.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
21: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
25: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
24: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
25: Bestel.
24: Enkelt.
25: Hållbart.
24: Nära. Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
0: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Bay City Rollers, Summer Love Sensation efter Tony Malmberg och The White Knuckles. Det här är Radio 3B och Tommy heter det. Jag kommer ju surra en del om bin idag. För att det är bin... Ja. Nej, men det finns ju hopp om mänskligheten alltså. Men alltså 75% av världens grödor hotas om man minskar populationen av just pollinatörer som till exempel bin. Även humlarna ligger risigt till. Men idag är det binans dag så humlarna får liksom... Humlan är faktiskt ett bi. Visst är det intressant också? Det räknas som ett bi så att man får liksom hänga på där. Men det gäller samma sak här. Man använder för mycket gifter och sånt vilket gör att det tar illa på bisamhällen. Men man experimenterar med så kallad superföda. Det är det nya liksom inom bivärlden så att säga. Det är baserat på genmodifierad gäst. Det blir så här, ska vi verkligen in och pilla i generna nu? Får vi inte det tillbaka då? Att man vaknar upp en morgon och så sitter ett stort bi bara och tittar på det med sina alla en miljon ögon och så bara, ja, okej. Okay. Och sen är det slut va? Nej, men så här kan du göra för att plantera i din trädgård. Ha ett ställe som är lite vilt i din trädgård. Det har du säkert hört, men vi har det hemma. Det är typ som, ja men en planterings, du vet, med en sån här blomlåda liksom. Så 1,20 gånger 80 exakt faktiskt är det då. Där inne har vi odlat en massa bösblommor. Det bara växer vilt och galet. Det är helt underbart. En sån plats i trädgården tycker jag du ska ha. Och är det så att du inte har möjlighet i trädgård så odla lavendel, rödklöver och oregano i sommar på din balkong. Så håller du ordning på bina. Så har du liksom gjort ditt. Då förtjänar du din honung.

Miles Smith och Niall Horan i denna grymma, och det gick jag in i målbrottet. Vad skönt att få uppleva det. Ja, tack. Det här är Radio 3bi och Niklas Strömstedt innan dess. Jag nämnde förut att ha en plats i trädgården där det växer vilt och galet. Det är otroligt flummigt för att vara trädgårdsmästare och säga något sånt. Du, det finns att köpa såna ängsblommor på förpackning. Inte så dyrt heller egentligen. Såna knör du ner. De är väl lite perenna, men du får göra det varje år. Och bara odla så att det bara växer och sprutar, så är vi rädda om bina. Och sprutar.

Wasted Love, Steve Angello efter Roxette. Jag nämner det varje gång jag spelar Roxette-låt att 9 juli så kör alltså Roxette med Per och Lena. De kör alltså den enda Sverigespelningen. Sen ska de ut och fira 40-årsjubileum av Pearls and Passion. Gud! 40 år sedan den släpptes. Och det ska de göra i världen typ. Så 9 juli Slottsskogsvallen. Där kan man hänga. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Nu är det dags att göra slag i saken.
3: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
2: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
3: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
2: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
3: Missa inte chansen till din livsresa.
2: Boka din plats nu på saxentours.com.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
4: Men kaffetermos och tofflor?
5: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
4: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs Ritcenter.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms. Hos Söderberg och Hake Kvänum, 0512 79 79 70.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I september så hittades två män ihjälskjutna i en bil i Lunden i Göteborg. En norsk man greps några timmar senare i Oslo och nu åtalas han för dubbelmordet. Polisens teori är att det har sin grund i den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Förra veckan besökte Donald Trump Kina. Nu så är det Rysslands president Vladimir Putin som träffar Xi Jinping i Peking. Putins talesperson säger att länderna är överens om att bygga en gasledning som årligen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter rysk gas från Sibirien till nordvästra Kina. Men det är oklart när det här bygget ska dra igång. Och årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Och likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Molly Sandén. På trevlig. En jättefin lunch du. Vad är det vi läser i tidningar? Vad är det vi hör? Är det så interner i de nya häktena som kan vråla genom en liten glipa i häktesdörren liksom, till varje cell? Så kan de kommunicera däremellan så... Och så vrålar de till varandra och så kommer... Det, så ska det ju inte gå till. Då tänker jag, finns det inte en list där? Jo, men du vet, de har käkat upp den listan. Det gör de tydligen. Det är något av det första de gör när de kommer dit. Ja, men ge dem riktig mat, tycker jag. Kan man göra då? Eller framförallt det här. Förr i tiden tror jag nog att de här listerna till cellerna de tillverkade så var lite giftigt material, va? Så att det kändes, man såg om Jonta hade försökt gnaga i sig sin list och såg man det. Han var rödflammig som en bebis i munnen, va? Men idag kan de äta upp listerna så kommunicerar de den vägen. Så kan vi ju inte ha det. Vad är det för trams? Ta tillbaka de här ondskefulla, giftiga listerna så vi får ordning på det här. Det funkar ju inte. Alltså, det är ju galet. Men man tänker, i gamla tider då knackade man liksom i rören. Men då var man tvungen att lära sig morse, eller hur? Och det orkar man inte nu. Orkar det liksom? Nej, checka upp listorna och vråla genom glipandet istället. Men som sagt, in med gift där i de listorna så är vi ordning på grejerna. Ja, det är hårt. Men säga vad man vill om internerna, men de har ju uppfunnit någon viss form av nytt internet. Eller? Ja.

Beach Boys efter Carlin Carter. Det här är Trebyn. Nu kanske du sitter där med din lunch och sitter på ett häkte och mumsar i din list. Och så känner du så här, vadå mer gift? Jag hörde mig själv säga det. Jag ber verkligen om ursäkt. Det är klart vi inte ska förgifta våra interna. Men jag tänker bara, om det är så himla lätt att äta upp de där listorna, då kanske det är för goda. Det finns väl någon form av saccharos i vissa gummilister. Det är därför som hundar och katter och kaniner och sånt tycker det är så himla gött med sladd till exempel. En saccharos, det är ju en sockerform. Nej, men alltså så, lite lagom giftigt så man bara får en liten tandlossning. Det kan man klara, tänker jag. Thomas Stenström och Abba, du behöver inga tänder för att äta list med det. Så, du, jag sprang på en grej, en artikel, så jag började säga bara, va, är vi där nu? Vi får se om vi är där.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
13: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
14: Hej, Stefan.
15: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
14: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
15: Vill ni delta som marknadsäljare?
14: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
15: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
14: i Lidköping.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
20: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
19: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
20: Bestel.
19: Enkelt.
20: Hållbart.
19: Nära.
1: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Sådana dramatiska spiontrumpeter också i den här So Long Abba på 3B efter Thomas Stenström. Vad mycket skit han har fått för sin VM-låt. Det tycker jag är tramsigt. Vadå? Det är ingen riktig fotbollskänsla. Han har bara tagit sin gamla refräng. Ja, men det är ju han som gör låten spela fotboll istället. Med tanke på det senaste som har hänt nu. Ska vi inte fokusera på att spela lite boll? Låt det vara. Det här är 3B om heter jag förresten. Du, prinsessa Madeleines nya jobb gör tv-serier. Då tänkte jag så här. Är det där vi är nu? Är det liksom the Bernadotte? Ska vi få en sån? Ska vi äntligen få the mother of all, alltså du vet, reality-serie The Bernadotte för Sverige i tiden? Fram och tillbaka, ja, absolut, vi vänder blad och så kör vi hela grejen, så kör vi. Nej, det är inte alls så egentligen. Det är prinsessa Madeleine. Hon har ju ett bokprojekt ihop med Karine Gustafsson Teixeira. De utvecklade ett projekt från det här Stella och hemligheten som kom för några år sedan, en barnbok. Så har de utvecklat Hidden Island som är en äventyrsserie för hela familjen. Och tanken är att uppmuntra barn att utforska naturen. Det var det det var. 20 avsnitt ska visas på Sky Showtime. Är det någon som har den? Jag har inte den, Sky Showtime. Men det är underbart, säger hon, så det var det det var. Prinsessa Madeleines nya jobb gör tv. Det var så alltså tecknad film. Jag älskar tecknat. Jag älskar när man får ungar och fatta vad naturen handlar om. Bara begränsa skärmtiden där, det var ju det vi skulle tänka på också. Kan man få den i bokform kanske?

jag hade en så sjuk dröm, så jag tänkte så här: om jag ska köra en Bruce Springsteen-låt idag så måste jag berätta om drömmen med Bruce Springsteen. Jag drömde att jag hängde med Bruce Springsteen. Och vi hängde på det här goa sättet. Jag tror att det började någonstans med att någon chef sa till mig så här att, ja men kan du vara Bruce sällskap? Och det var så här oplanerat och konstigt, och vi bara gjorde vanliga grejer. Tog någon öl och snackade om livet. Och han var så vanlig och skön, precis som man bara tänker. Sen vid något tillfälle så tror jag att han tröttnade på mig. Vi satt i något rum och så var han borta plötsligt. Han försvann på något hotell och jag tappade bort Bruce Springsteen. Och sen kom jag på sig, nej men jag tog ju aldrig någon selfie med Bruce. Fan vad dålig jag är. Så jag vaknade upp kallsvettig. Nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Bruce, min drömkompis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14000.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
12: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bestel.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
14: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
15: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
16: Anders, sätter du husbilen igen?
17: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
16: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
17: Precis, komforttest på hög nivå.
16: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
17: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
16: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
18: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
19: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
0: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Vi börjar med den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys önskemål om att släppas ut med fotboja nu har fått avslag även av högsta domstolen i Norge. Tidigare så hade både tingsrätt och hovrätt sagt nej och det innebär att Borg Höjby blir kvar i häkte tills domen som väntas 15 juni. Över 47 000 anställda på Sydkoreas största företag Samsung kommer att strejka imorgon efter att löneförhandlingar strandat. Det handlar om att arbetarna vill få större bonusandelar av bolagets vinst. Samsung gick cirka 350 miljarder kronor plus under det första kvartalet. Mycket tack vare att man tillverkar chip som AI-företag behöver. Och Lund är Sveriges bästa stad för studenter enligt en rankning som söktjänsten Studentum gjort. I en undersökning så svarade 96% av de som pluggar i Lund att de är nöjda med att bo där. Bland annat tack vare det sociala livet och att stan är cykelvänlig. Karlstad kommer på andra plats i undersökningen och Uppsala på tredje. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är Cutting Crew som ska in på Vågrätt 8 en bit efter klockan 1 i klockan. Tom heter jag och du, det är ju internationella bidagen idag. För länge sedan så gjorde jag en intervju med en biodlare. Jag tror att det var typ på biodlardagen. Det jobbar på en annan radiostation nere i Göteborg. Det var därför som Marcus hittade den där skabbiga gamla uppstoppade fasanen. Jag undrar vad fasen som hände med den. Den tror jag att det var någon säljare som hade köpt ihop med någon flaska whisky. Skitsamma. I alla fall. Jag ringde den här biodlaren för jag satt hemma med en honungsburk och så tänkte jag Vargöns biodlarklubb eller något liknande stod det på. Så jag tog numret där, ringde där och gjorde en intervju med den här biodlaren. Och jag frågade honom, hur kom det så att du började med biodling? Och då berättade han att han kommer ihåg när han var hos sin morfar på deras landställe när han var liten. Då surrade träden. Det var det, alltså äppelträdsblommor. Det var det här surret, du vet. Så som när vi var små. Det saknade han. Så han kom på det, var tyst det är i träden. Så han tog kontakt med en lokal biodlarförening, tog rygg på någon som kunde det där och sen satte det igång. Och nu så, jag vet inte om han helt och hållet lever på det, men han är väldigt, väldigt vass. Alltså en av de här lokala biodlarna. Så kan du göra om du på riktigt vill vara med i bimatchen så att säga. Men börja odla egen honung. Det måste ju vara nästa grej efter surdeg och eget öl, eller hur? Egen honung, vet du. Men det kräver ju rätt mycket jobb. Heads up där bara. Men det är värt det. Du får ju diplom i bihimlen, vet du. Här är Sabina Carpenter.

socker, knäckebröd och choklad. Låter som en skön picknick, du, egentligen. Jag skickade faktiskt med gurkstavar och morotstavar till min 12-åring. De hade sån här friluftsdag idag, bara liksom bara sån här friidrott hela dagen. Och då tänkte jag, men det är väl kul. Oh, det är så tråkigt. Men, och så, jag gjorde det här också, du. Det är kulstötning. Det hörde jag liksom så här. Ja, men hur långt stötte? Så berättade hon hur långt jag stötte. Men gör du så här då? Och i köket i morse till gröten så visade pappa hur man gör en riktig vändning. Så jag gjorde en sån snärt också. Så jag fick en liten sån, du vet, i ländryggen. Han också. Jag gick

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
19: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9:30-15:00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
0: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
25: Installerad av oss på Secor.
24: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
25: med stilren design.
24: Och installationen sköter vi.
25: Enkelt och smidigt.
24: Besök secor.se.
25: Och välj din trygghet redan idag.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Locomotion, Little Eva efter Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Ja, snälla någon, det behövs verkligen. Så här efter Eurovision, vi är fortfarande lite skakiga. Felicia, kommer hon ut och turnera? Det tycker jag absolut hon ska göra. Men skit i munskyddet, det var väl det föll på. För ingen kände ju till hela historien bakom henne. Alltså det här med fruken Snusk och det här, jag menar, jobbiga bråket som var, och sen plötsligt så kommer hon ut som sig själv fast behåller ett eget, du vet. Den historien missade ju Europa, det var det som var grejen. Men hon är ju grym, jag tror hon kommer att få en fin sommar. Men jag läser att två mellolåtar delvis genererades med hjälp av AI. Ja, får man det? Ja, det tydligen får man det. Men festivalens projektledare, han som slutade Vistbacka, han sa upp sig tidigare i veckan. Han har uppgett för TT bland annat att AI-bidrag inte är förbjudna i alla fall. Men det är jäkligt tråkigt. Det var låtskrivaren Anders Wrethov tydligen som hade använt AI-produktions... Det här Suno, det kan man testa. Det är lite roligt om man ska göra en sån här svensexelåt och så. Rakt in i elden och även, du vet, Brandsta City Släckers. Duze Daram också, med Omars låt, var också framtagen med hjälp av Suno. Däremot så hävdar han att melodi och text har han skrivit själv då. Så man undrar, han bollade fram den. Tänk om vi hamnar i en sån verklighet, vet du? Komma till Green Room och det är jättetråkigt. Så bara någon god tråkig dator och server där som står i Green Room, vet du? Text och musik, AI. Där får vi inte hamna. Vi måste skita ner det. Här är Maja Francis på 3 bit.

Tina Turner, When the Heartache is Over på Treby. En fin scenlunch. Du kan sitta där och tävla om du ska våga smita in från uteserveringen och fylla på kaffe så att inte liksom en mås dyker ner och tar din kaka. Det vill man inte. Måskaka, den vill man inte. Det finns en annan variant av måskaka också som en kompis som är råkade ut för. Ska jag dra den nu? Det kan jag göra. Ingmar, han låg ute vid Saltholmen utanför Göteborg med sin tjej. Som låg inte så, låg myste i solen. Alltså så där bara kropplade av. Han sträckte ut sin sköna, goa kropp i, och njöt av livet och så öppnade munnen och då var det en mås som passade på där, vet du, rakt in i, det var ju, ja, det himmelriket öppnade sig för Ingmar. Han sprang ner och spydde i vattnet, så den måskakan tror jag vi skiter i faktiskt. Du, vi kör rockkväll här ikväll från 8. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Ebba Grön, Bruce och Folbeat, alltså från 70-talet och framåt egentligen, mellan 8 och 10 här på Treby ikväll.

Från landet Erika Jonsson på Trevi efter Peter Lundblad. En kvinna och en man. Ta mig till havet. Han hade den också. Så är det. Du, jag tänkte Bee Gees. Du ska få Thunderstruck med AC/DC nu faktiskt. Jag avslutar med den. Och så bara tänk på the World Bee Day idag. Om det är så att du har ett bihotell. Det har jag på tomten hemma i Trollhättan också. Tänk på då för fasen att liksom du ska byta de här rören av vass och sånt varje år. För annars så kommer parasiter att ta över det. Och det är väl inte bina delar rum med parasiter. Det är inte den typen av intern som de gillar det. Och så städa inte för mycket i trädgården heller. Och ställ ut lite vatten med putterkulor i, så kan de dricka. Nu kommer Camilla. Ha en underbar, lovar det nu, lillördag. Njut. Det kommer lite regn så småningom, men det tar vi sen. Höga Ekhållon, Palter. Hejs, jag pratar. Jag är färdig nu faktiskt. Vi hörs imorgon. Puss och kram. Nyheter och väder. Klockan blir 2, du.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dags att se över elavtalet.
3: Med bäst el får du mer än el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
2: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
3: Bäst el.
2: Enkelt.
3: Hållbart.
2: Nära.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Mickes Däck och Mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
16: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
17: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att myndigheter i Thailand utreder Volvo Cars efter att 2 batteribränder uppstått i elbilen EX30, det rapporterar Reuters. I februari så återkallades över 40 000 bilar av den modellen. Batterier behöver bytas ut för att undvika risk för överhettning. Fram till dess har Volvo rekommenderat att bilägarna inte ska ladda batterierna till 100%. Internatskolan Lundsberg anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg, men skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Och Tre Kronor har inlett hockey-VM med 2 förluster på 3 matcher. Ikväll väntar Slovenien, då sannolikt med Anton Frondell på isen. 19-åringen som gjorde 20 mål i SHL den gångna säsongen har hittills suttit på läktaren, men nu så skrivs han in i truppen. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Acceptable Losses. Det här är Lisa Miskovski som du får i Radio 3B. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Njuter av lite god sommarvärme. Kanske unnar dig en glass i solskenet idag på en liten ledig stund. Ja, vet du, det kommer att bli goda låtar här som du ska få glassa till också. Vad sägs om Sam Smith eller Lady Gaga? Dessutom så ska du få höra alldeles snart vem vi måste ta hand om. Någon som kanske finns där i din närhet men som du inte tänker på. Det här är en viktig varelse. Mm. Nu blir det först skön musik ifrån Michael Learns to Rock. Här är 25 minutes.

Lady Gaga med The Dead Dance. Men du vet vad, nu blir det ingen mer dödsdans för gråsugorna. Har du inte också hört genom åren så här, när man lyfter på en sten eller någonting och så krälar det runt lite gråsugor, att folk bara, oh vad äckligt, gråsugor. Ja, varför då? Det visar sig att man har haft fel. De har haft fel som har liksom shitblamat gråsugorna. De är ju jättebra små krabater, kräftdjur som alltså är hjältar i trädgården. De hjälper alltså till att ge dig näringsrik jord. De äter liksom döda växter, gärna löv och sånt från hassel och lund och grejer, och så skapar de näringsrik jord. Du vill ha gråsugorna i din trädgård. Bort med de här kliniska, tråkiga, välklippta gräsmattorna. Du ska ha lite stenar och plankor sådär, så att de har någonstans att gömma sig under, så att du får en bra jord. Mm. Nu är det dags alltså. På fredag så ska det firas. Då firas årets trädgårdskryp som är korat då av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Då är det biologiska mångfaldens dag på fredag. Så att redan nu kan du börja ta hand om dina gråsugor. Se till att de finns i din trädgård istället för att knossa bort dem som vi kanske har gjort tidigare. Dessutom, visste du att de är skitbra morsor också? De har alltså sina ungar i en liten pung under magen. Precis som kängurur vill de ha sina ungar nära. Ta hand om dem, vårda dem. Nu får vi vara snälla mot gråsugorna också. Så kommer de vara snälla mot oss.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
5: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
7: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
8: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
7: Du snarkar ju nyss.
8: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
7: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
8: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
19: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
18: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. The history
3: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
24: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
25: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
26: Bäst el.
25: Enkel.
26: Hållbart.
25: Nära.
27: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
28: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
29: Och nu, tillbaka till musiken.
30: Bli

0: Sam Smith, Stay With Me. Ja du, vi ska fortsätta med sköna låtar. En av låtarna har dock blivit förstörd alldeles nyligen. Ja, det är Chris Isaak. Det är inte hans fel den här gången. Nej, det är någon annans fel. Men vi kör den om en liten stund. Här kommer först Linnea Henriksson. Bara kom heter låten.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart

Baccara med Yes Sir I Can Boogie. Och vet du vad, igår så lyssnade jag till just den här låten som vi ska spela nu. Och det är viktigt att du lyssnar på hur den här startar. Ja, är du beredd? Här kommer den, Wicked Game. Ja. Sådär va. Tänk dig då att någon fiser i precis samma tonart som den låten börjar. Ja. Och såklart har någon också klippt ihop fisen med låtens intro. Det här fick jag minsann uppspelat för mig igår av min kille. Det är sånt som killar går igång på. Och nu har den ju förvandlats i min skalle till att bli fislåten. Jag kommer aldrig kunna höra introt på den här längre utan att

Uno Svenningsson tillsammans med Mauro Scocco i Störst av allt. Vi ger dig Casanovas här med en liten stund. Men först tillbaka till 80-talet och det här svenska bandet Trance Dance.

0: Sides here.
1: Reklam.
2: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Med bäst del får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
4: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
5: Bäst del.
4: Enkelt.
5: Hållbart.
4: Nära.
6: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
9: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att internatskolan Lundsberg anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här uppger skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg. Skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Fortsätter med fotboll. När Mjällby vann Svenska cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu har Gustafsson stängts av 2 matcher. Han kommer missa Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Vi avslutar med att årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Men likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Runaway med Salin. Ja, men du lyssnar till Radio 3 Bris eftermiddag. Härligt att du vill vara med oss. Här kommer det bli Sam Fender, Mando Diao och Depeche Mode. Ja, men det blir en riktigt härlig blandning. Först ska vi verkligen backa bandet, ska vi göra. Vi tar oss an en låt som alltså Lidköpingsbandet Cool Candy spelade in en gång i tiden. Kärleksbrev i sanden. Men det var såklart inte originalet. Nej, nu ska vi ta oss till 1957 och här kommer Pat Boones version.

People Watching heter låten med Sam Fender. Du får den här av oss i Radio Treby. Ja, här får du fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Depeche Mode. Bando Diao kommer också. Men först en kille som jag tror kommer att stå på en scen, kanske inte bara en gång utan flera gånger den här sommaren, och sjunga När vi gräver guld i USA. Orup, som ju var en av de här tre låtskrivarna som lyckades med denna bedrift att göra en fotbollslåt som fortfarande håller. Mm. Här är han, Orup, i sin egna låt Då står pojkarna på rad.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Parksima.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
19: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
18: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
24: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
0: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
2: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Personal Jesus, ja men det här är Depeche Mode, musik att må riktigt bra. Och du ska fortsätta få må jättebra. Patrick Hernandez kommer snart med Born to be Alive. Du vet, den som gör att man bara så slänger av sig byxorna och klättrar upp på bordet och dansar loss. Ja, i... eller det kanske man inte gör. Men vilket fall som helst så blir det bra musik här framöver. Först så ska vi ta en skön låt ifrån Charlie Puth. Han är ju aktuell också med en ny platta som han släppte här under våren. Här är Changes.

Ja, hur var det nu? Hade du fingret upp i luften, trummar du på ratten eller stod du där och vickade lite grann på rumpan samtidigt som lyssnar på den här låten? Jag vet att han fick igång dig på något sätt. Det går liksom inte sitta riktigt still och vara stel till Patrick and Anders Born to be Alive. Och du, det ska fortsätta bli sån här musik nu som man liksom bli glad och sprattig av. Den här låten vet jag att jag försökte lära mig sjunga där i början på 2000-talet. Men det är en riktig tungvrickare. Det är många ord, men den är ju så himlans bra. Vi får se om du kan den. Här är Bad Day med R.E.M.

Coriana, Hand in Hand. Ja, det här var ju OS-låten ifrån 1988 och sommarspelen i Sydkorea. Ja, det där blev ju en riktig hit. Men frågan är, i år, fotbolls-VM, vi fullkomligt svämmas ju över av olika kandidater på vem som har gjort den bästa VM-låten. Alltså både internationella artister och svenska. Alltså bara den här veckan på radion fick vi in 3 stycken. Och jag har nu gjort en ännu bättre VM-låt. Ja, men det är ju inget dåligt med att man gör ny musik, tänker jag. Frågan är bara vilken låt som vi kommer att spela mest. Kommer det bli När vi gräver guld i USA som ändå kommer vara den som vi står fast vid? Eller kommer det bli någon av de nya som vi gillar? Det kommer bli spännande att se faktiskt. Nu ska vi lyssna till en god låt ifrån Elton John och Dua Lipa.

0: Reklam. The history of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med att Ebola-skyltar sätts upp på svenska flygplatser. Det här är Folkhälsomyndigheten som sätter upp informationsskyltar om viruset. WHO klassar det här utbrottet som pågår i Kongo-Kinshasa och Uganda som ett regionalt hot. Men man vill inte utesluta helt att det kan få importfall. Den version av Ebola som just nu sprids har ingen behandling eller vaccin. Och den man som misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att det här tolkar han som att han inte kommer att dömas. Mannen greps 2015 när brottet skedde men släpptes då när bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptog man utredningen och gick till åtal. 8 juni då väntas dom, men tills dess så är som mannen på fri fot. Och idag dömdes också en man och en kvinna för att de har haft sex på nöjesfältet Gröna Lund. Och det här hände i den så kallade kärlekstunneln. Han som kör attraktionen är den som såg där i övervakningskamerorna. Idag dömde tingsrätten paret för förargelseväckande beteende. Kvinnan får 1 000 kronor i böten, mannen får fängelse i 6 månader. Eftersom han också dömts för tidigare brott. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baltimora, lite skön musik från 80-talet där. Tarzan Boy är det som vi ger dig. Ja visst, du ska få mer grejer, så bara luta dig tillbaka och ha det lite gott nu, för det kommer bli Erasure, Madonna och First Aid Kit. Det blir en jättehärlig blandning. Först tar vi oss an den här duon. Här är Lasse Holm och Monica Tunell.

Shape of my heart med The Backstreet Boys. Visst, är det underligt att en del människor, det känns som att de blir superbra på allt de tar sig för. Jag tror att det handlar om att de aldrig fått höra att de är dåliga. Alltså tror de inte att de är dåliga, utan de tänker att allting kommer att ordna sig. Och automatiskt så gör det också. Nu handlar det om Jonas von Essen. Alltså vi har sett honom stå i tv-rutan och vinna tävling efter tävling, vad det än har handlat om. Framförallt när det handlar om minnestävlingar, förstås. Men den här gången har han också vunnit SM i Poetry Slam. Ja, det är helt otroligt. I helgen var alltså SM i Poetry Slam i Stockholm. Han körde upp med sin tjej och deras 3 veckors gamla bebis. Och ja visst, han gick upp där med sin egenskrivna text, dominerade och vann. Ja, det är Sela som berättar om det här. Jag är så imponerad av såna här människor som bara klarar av allting. Det här ska jag göra nu. Och så gör de det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
5: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
7: Anders, sätter du husbilen igen?
8: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
7: Men kaffetermos och tofflor?
8: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
7: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
8: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
11: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
12: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
18: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
19: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
18: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
19: Bestel.
18: Enkelt.
19: Hållbart.
18: Nära.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Några många se bryr.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
21: yeah! Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Ja, det stämmer.
21: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radiotreby.se.
2: For inspiration.

Ja, du lyssnar till Radio Treby. Det här är Madonna förstås. Into the groove. Nu ska vi ta och lyssna till ett par systrar som har en dröm som går i uppfyllelse här nu i september. Det är Klara Johanna Söderberg från First Aid Kit som tillsammans med Göteborgs symfoniker nu i september kommer åka till London och stå där på scenen i Royal Albert Hall och framföra sina

I Wanna Rock. Här är bandet Twisted Sister som inte kommer att turnera den här sommaren. Nej, det här var ju efter att sångaren Dee Snider berättade att han hade både hjärtproblem och artros och inte kunde sjunga mer än ett par låtar i taget. Det blir vila för honom istället. Nu fortsätter vi här i Treby med Walter Nilsson. Här är han i

det är blå känslor som han plockar fram i oss här, Thomas Ledin. Och under en period så plockade vi även fram en och annan blå ölburk varje gång vi hörde den här låten. Mm. Nu ska vi ta och fortsätta. Det ska bli Eva Max, Elvis Presley ska du få med In the Ghetto. Hur bra är inte den, va? Mm. Först lite disco. Är du beredd? För här kommer gänget i Alcazar.

0: Reklam.
1: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: För att ta del av alla våra erbjudanden,
5: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och den nyheterna som börjar med att två personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. Två bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av den här olyckan på film. Nu ska man förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Vi ska till Hormuzsundet. Senaste dygnet har 26 fartyg, bland dem flera oljetankers, tillåtits åka genom sundet av Irans revolutionsgarde. Strax in efter att Iran tog det här beslutet så släppte igenom fartygen så tog också börsen ett glädjeskutt. Stockholmsbörsen lyfte till dagshögsta på plus 0,8%. Man kan också se att priset på Nordsjöolja det sjönk ganska direkt. Så skrallar med internatskolan Lundsberg som anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på skolan. De hävdar däremot att det är opartisk och osaklig granskning och att bara kritiska röster har fått höras och de har inte fått tillräckligt utrymme att bemöta det hela. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Nämen, här är det episka skrattet på slutet av låten bortklippt i den här versionen. Thriller alltså med Michael Jackson, och du minns kanske att det här var ju också en av tidernas bästa musikvideos. 14 minuter lång med innehåll både varulvar, zombies, kärlekspar och riktigt cool dans. Ja, han gjorde något grymt här, det gjorde han. Hoppas att du har en riktigt härlig dag. Vi ska fortsätta ge dig goa grejer. The Course, Van Halen plockar vi fram. Och även musik ifrån Lale. Här är vårens första dag.

Joy of a Toy med Roxette. Ja, men härligt att du hänger med oss här i Radio Treby. Här ska du få musik från Van Halen och Donnes, men även ifrån den svenska singer-songwritern Maria Jane Smith. Här är hon med Adrian.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Dags att förnya uteplatsen.
22: Besök åsensommarmöbler.se.
21: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått till med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
23: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
23: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
23: Besök secor.se
24: och välj din trygghet redan idag.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Van Halen, Why Can't This Be Love i Radio Treby. Och nu ska det handla om en kvinna som det gäller att man håller sig god med. Ja, det underlättar ju mycket i relationer. Om man kommer överens med sin svärmor. Här har vi en låt om det. Donna säger det. Akta dig.

Benson Boone med Mystical Magical. Och det kommer också vara lite mystiskt och magiskt på den där mytomspunna ögruppen som bär på en stor hemlighet. Hidden Islands ska den ju heta, den här nya animerade tv-serien som prinsessan Madeleine håller på att jobba med. För Sky Showtime tillsammans med sin vän Carine Gustafsson Texera. De gjorde ju tidigare en barnbok tillsammans som kom ut för ett par år sedan tillbaka. Och nu blir det alltså en liten tv-serie med korta avsnitt för en streamingkanal. Det handlar alltså om barn som är med på ett äventyr, men också blir det lite fina budskap om överlevnad, omtanke om planeten och lite hållbarhet och sådana grejer. Spännande.

Ja, det är underbara Harry Nilsson vi hör här i Everybody's Talking. Ibland så benämns han bara just som Nilsson. Och härlig musik, vad man kan bli glad av den alltså. Jag hoppas att du också njuter när du får sköna låtar in i dina öron. Glöm inte bort att vi har rocktema ikväll efter 8:00 som vanligt på onsdagar. Nu plockar vi fram Jennifer Lopez. Jag önskar dig en underbar onsdag. Ta ett dopp, njut av livet. If you had my love.

0: Reklam.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Med bäst del får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
1: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
2: Bäst del.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med att en man som är misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan, han släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att han tolkar det här som att mannen inte kommer att dömas. Mannen greps redan 2015 när brottet skedde men släpptes för att bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptogs utredningen och gick till åtal. 8 juni väntas dom, tills dess är mannen på fri fot. 2 personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det här är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. 2 bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av olyckan på film. Man ska nu förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Och så kan vi berätta att Danmark, de har drabbats av en jordbävning idag. Enligt Googles jordbävningslarm så har en nivå på 4,2 på Richterskalan. Och det här ska ha drabbat både Danmark och delar av Sverige. Flera personer vittnar i danska medier om skalv på Själland och Expressen har också pratat med vittnen i södra Sverige som ska ha känt av skakningar. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. Sverige och hela landet.
3: Regnet som drog in över Norrland igår.
2: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben, radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
4: Radio Tidaholm.

0: Ja, välkommen till GS-radion. Vi sänder på 101,6 MHz och det är på föreningsradions tillstånd. Och vi som gör programmet med Marbodals historia, det är
1: Morgan Lövgren,
2: Rolf Jonsson,
3: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och tekniker Marcus Holtz. Vi har kommit till program 5. Lite snabbt återblick i de andra programmen. Det var ju företaget kom till och bröderna Holmvik gasade på med miljonprogrammet på 60-talet och fabriken, ja, det blev olika fabriker som byggdes upp. Och vi är inne nu på mitten på 70-talet. Vi kommer in i en lågkonjunktur som ställer till ett, men vi tillhör då SDAB som är tändsticksfabriken, eller kan du säga?
2: Svenska tändsticksbolaget.
0: Ja, som äger då eller företaget, och Arne Jansson kliver upp några steg i det bolaget. Något som kanske inte de som lyssnar idag var ju då att i våran byggdel så byggprodukter så ingick ju Marbodal självklart. Stalprodukter, det var ju en blandning som vi har pratat lite om. De gjorde rätt så mycket där borta i Lidköping. Stalfönster AB, vart fanns det?
1: Vimmerby
0: gjorde fönster, självklart. JT AB.
2: Dörrar, Åstorp.
0: Åstorp nere i Skåne.
2: Ja.
0: Som var med länge, vet jag. WST Hus.
2: Forserum.
0: Och något som kom med var Edsbyverken.
2: Ja, då gjorde kontorsmöbler och skidor.
0: Ja. Jag kommer ihåg att kunde köpa. Så vad hade vi en liten i Finland? Någon verksamhet då, va? 76 kom ju kontorsannexet och byggs till.
2: Mm.
0: En på änden, eller hur var det?
2: Den på baksidan.
0: Ja, baksidan, ja.
2: Mm. Jaha.
0: Och en stor spånsyllo byggs då, va? Men sist vi pratades vid morgon, eller innan vi började spela in de här programmen, så var jag och Mika nere och ser nej och pratade med er i fabriken. Och då var det lite intressant, som jag inte riktigt visste, att på kontor till källan så var det ju en historia med att någon ville ha en simbassäng och någon utav cheferna ville ha en bowlingbana, eller hur var den?
1: Ja, det var ju bröderna som byggde nya kontoret, och ja, de hade ju lite olika intressen. Och en hade då fastnat för bowlingen. Och någon tyckte simning och sånt där skulle vara väldigt bra. Så att en simhall i källarens bottenvåning eller bowlingbanor som fyllde hela källaren. Men till slut så samsas de där, så att det blev en bastu utav kolossalformat med tvagning och mycket vatten och duschar,
0: ja,
1: och två bowlingbanor. Och det var tanken då, att man skulle ta emot gästerna och låta dem roa sig där nere, spela bowling och bada bastu. Och sen fanns det ett klubbrum där man kunde ta lite avslappning, ja. Mm. Och så vidare.
0: Och jag vet ju, om vi kommer tillbaka till Arne Jansson, så var ju han drivande, och vad jag kommer ihåg då så byggdes ju Z-hallen då. Ett minne jag har var att jag spelade fotboll i IFK, att vi en vinter fick vara på taket och skötta snö, för det snöade otroligt mycket. Men det var sista delen, tror jag, va, mot kriminalvården.
2: Det var ju så att man började ju då 70 med första Z11.
0: Ja.
2: Det var ju byggt som en lagerlokal, så det var ju egentligen asfaltgolv. Och sen så började man då utöka det här med att man byggde till då olika
0: delar.
2: Ja.
0: Det är ju så i Z-hallen, så alla som har jobbat där vet lite hur det fungerar, men det är ju Z11 i monteringshallen, och sen bygger jag 12 och
2: 22 och 21 och
0: 12 och 32.
2: Ja, 33, så att det.
0: Men det, om det stämmer eller inte, jag vet inte om vi kan dementera det, men byggde man, startade man upp det utan att ha fått riktigt byggnadslov från kommun?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej.
2: Men däremot så var det väl lite tveksamt om man har fått godkänt stopp.
0: Jaha.
2: när han körde igång med det här, Arne.
0: Det kanske var så istället historien var.
1: Ja, det var så för att jag vet, vi byggde ju också till kontoret där i samma veva. Vi hade byggt etapp 1, en lågdel ut från etapp 1 plus etapp 2. Och den där etapp 2, det var ju det att vi hade ju ingen datateknik i huset utav bra kvalitet. Så att väldigt mycket handjobb gjorde så att det anställde väldigt mycket personal. Just när jag började då, det fanns en lång lista på nyanställda människor som inte hade datorer som vi har idag.
0: Ja.
1: Mm. Då sa han vid något tillfälle, ja, nu är det nog dags att åka upp till tändsticksbolaget och berätta att vi bygger till kontoret. För att bygga kontor och icke-produktiva ytor, det var förbjudet. Det skulle göras produktion som gav avkastning,
0: ja, klart,
1: om det byggdes lokaler.
0: Ja. Och lite historia om Arne Jansson, där kan vi ju anses barn i alla fall. Mm. En av sönerna, eller kanske en av sönerna, han har 2000 med, som har jobbat länge på företaget och var inköpare på vissa delar.
1: Mm.
0: Och det är även barnbarn som jobbar på företaget. Så Hanses ande lever kvar i företaget och det är ju trevligt.
1: Ja, det är trevligt.
0: Mm. Men i den vevan över så känner jag mig lite bekväm, för då började jag jobba på företaget och vi lastade mycket, då pratade vi mycket om terminaler och sånt där. Man pratade om att vi hade en terminal i Stockholm, Star Center. Och kan ni förklara lite hur det byggdes upp och vad tanken där?
1: Ja, tanken var ju att kunna serva. Då hade vi ju alltså kommit in här, miljonprogrammet hade tagit slut och villorna hade ökat.
0: Ja.
1: Och då så skulle ju återförsäljarna, då gick det över till att återförsäljarna också började sälja objektsnickerier som vi kallar dem. Alla objektsnickerier har gått direkt till byggmästaren. Det var ingen mellanhand inkopplad där, genom kanske på vissa ställen. I Sundsvall där hade vi en mellanhand och på några andra ställen då. Men det blev väl ett önskemål ifrån återförsäljare i byggmaterialhandeln att de skulle få sälja våra grejer också. Så att för att de skulle kunna hämta grejer ganska snabbt så byggde man en terminal i Stockholm. Mm. Ute i Sätra. Mm. Där hela sortimentet fanns. Så då kunde då en byggmaterialhandlare åka till vår terminal och hämta de skåp som han behövdes.
0: Och sen byggdes det ut, vi hade Lexell i Falun och Troelsson och Göteborg.
1: Och i Malmö fanns också
0: Malmö, en. Örebro. Det jag kommer ihåg själv, så började jag 76 och var x antal år på monteringen. Sen var jag på Allan Johansson som var fabrikschefen och ville, där fanns ett jobb ledigt på framplocket. Det tog ett par år innan jag fick göra lumpen emellan. Sen när jag kom tillbaka så fick jag det jobbet. Och ja, då var det ju att plocka mycket order till de här stora kunderna.
1: Ja. Mm.
0: Så det var även inte villor och objektmarknaden med. Men vi var tre olika delar i den framplockargruppen då. Den delen jag tillhör så plockade vi mycket lagerorder som vi kallar då. Så det hände ju rätt mycket på. Och jag ser 77 i december, då var vi över 1000 anställda på företaget, eller firman som de kallat, som har varit chef hos oss. Och det året så tillverkade vi över 1,100,000 skåp.
1: Mm.
0: Det måste vara något rekord, eller året efter kanske med.
1: Ja, det är rekord, så mycket har vi aldrig gjort. Tror du.
0: Jag tänker att det var över 1000 anställda, du vet.
1: Mm.
0: Och när, i din roll då, Rolf, du har varit lite. Du började på golvet och
1: ja,
0: lådavdelningen och sen jobbar du dig upp och blev chef kan vi säga på monteringen.
2: Ja, jag började egentligen då på monteringen.
0: Ja.
2: Och sen så fick jag ta hand om alla specialprodukter i fabriken. Jobba med dem och sortera så att de kom fram. Och sen så blev Stig Kling, som var chef för monteringen,
0: ja,
2: och lådorna.
0: Ja.
2: Han blev sjuk, han fick diskbråck Och så opererade jag, så var bort ett år. Mm. Då fick jag hoppa in som vikarie där. Jag kom aldrig därifrån.
0: Nej. Nej, men det var du. Var populär och du var omtyckt roll, så många tyckte nog det var bra att du blev kvar.
2: Ja, det kan jag tänka. Och sen så var det väl inget mer sen med det, och sen så på sidan då fick jag, när man flyttade till Sätahallen, då körde man ju objekten där uppe och alla villaorder nere i Sätahallen.
0: Mm.
2: Och då var jag chef, fick jag ta hand om objekten och utlastningen och där ute till magasin. Hade jag några år. Och sen så fick jag flyttade ner till Sätahallen och fick att över det där nere.
0: Mm.
2: Och sen så blir det hela tiden har ändrat. Sen 96, 93 förresten, då började ju mamma ta uppsägningar.
0: Ja.
2: Då fick jag jobba med det.
0: Ja. Nu är vi på 90-talet. Det var lite Rolfs historia hur han har haft olika funktioner i fabriken. Men jag tänkte på 70-talet innan vi rundar åren i delen, så kom det in en tillträde Christer Rutberg som vd.
2: Ja, det kom in en tillfällig Rutberg.
0: Ja.
2: Han blev inte långvarig.
0: Och den, han, på olika sätt, men Arne Jansson tog över vd-skapet igen.
2: Ja, han kom underfund med att Rutberg, han kunde inte sköta ett företag.
0: Nej, så är det ibland. De får, ja, man måste få känna på hur det är. Vissa fungerar bra och vissa fungerar lite sämre. Men
2: det gick inte.
0: Jag kom in en sen Bo Fjärstad på 79. Det.
2: Han kom ju från Tibro.
0: Ja.
2: Så han kom in där och
0: sen blev var kom han ifrån Tibro? Hade han varit i något trä?
2: Vad heter det? Vad heter
1: han hade varit på en möbelfabrik.
2: Ja.
1: För att jag kommer ihåg att han var värd för, vi gjorde ett besök ner på mässan i Köpenhamn, möbelmässan i Köpenhamn. Och då var han värd för oss att tala om att de här möblerna, så här fungerar de och så vidare.
0: Mm.
1: Så vi fick en bra presentation av möblerna som tillverkas samtidigt som vi tillverkar våra skåp.
2: Mm. Så han kom ju in där. Och under den tiden så lades ju åkeriet ner.
0: Ja. Det var i slutet på 70-talet här då.
2: Ja, 80 var alla.
0: I början på 80 kanske, men om jag ser det papper där rätt så är det ju i slutet av september 79 så var vi anställda 1174 personer och det var ju rekord. Men sen dalar det ju om vi ser på den biten med anställda och det här.
2: Det var ju lite konstigt där egentligen, för att det var ju anställda. Alla anställde ju folk.
0: Ja.
2: Och helt plötsligt så blir det anställningsstopp. Och Allan fick då ringa till sådana som hade anställt och tala om att de får inte börja.
0: Ja, det var inte så trevligt.
2: Det var lite genant.
0: Ja. Ska du ta det bara, kan du börja imorgon eller helst i eftermiddag?
2: Ja, men då.
0: Ja.
1: Men vi låter siffran stå för den är bra.
0: Ja, ja. Jo, men det. Ja. Mm. Ska vi köra lite musik, Mikael?
3: Det kan vi göra. Vi har hört Då står pojkarna på rad med Orup. Och nu ska vi göra Utan dina andetag med Kent.

0: Ja, vi är ju framme på 80-talet och var en serie i vårat underlag så Svenska Tändsticks AB bytte namn till Swedish Match. Ja. Och sysselsättningsläget i produktionsavdelningen, det blev problematiskt, det började gå ner.
1: Ja.
0: Det, på den 80-talet så var det rätt mycket varsel, eller Rolf?
1: Ja, det började ju lite, egentligen inte fram på senare på 80-talet. Mm. För man tog in andra grejer, man gjorde legotillverkning och man gjorde bordsskivor och man gjorde såna här ställningar till, som man hade på utställningar och sånt. Ja.
0: Och det var, men det var väl bra att vi säger vi tog hem legotillverkningen, ja, för att själva tillverka och ja, vi började samarbeta lite med IKEA, men de var inte så lätta att göra med.
1: Nej, men vi fick ju då en skåpserie i Furu som man packade här då. Mm. Den körde vi i flera år.
0: Ja. Och jag tänkte också på att vi hade vissa komponenter i måleriet. Visst?
1: Ja, men det var senare.
0: Ja, det var ännu senare. Ja.
1: Och då så körde man det och så hade man andra grejer med lågpris och man började på allt möjligt. Mm. Och sen så började 81 så fick vi över då skåptillverkningen i Fosbo, Lidköping. Mm.
0: Och det var inte de så glada i Lidköping, men desto gladare valde vi till dem.
1: Det var ju lite problematiskt för att man ville renodla skåptillverkning på ett ställe och man skulle göra de här bokhyllor och sådana här på ett ställe. Då. De fick ju då bokhyllor.
0: Jag var tänkte, USA-marknaden, var vi inne det något eller? På den tiden?
1: Ja, det var ju, det började ju då på USA-marknaden där man gjorde lite grejer. Paket, eller sån här bok
0: eller?
1: Ja, och den delen gick över då till Lidköping. Mm. Vi gjorde det här och ett tag, men sen så blev det ju ändrat då. Och sen var det ju det sortimentet och det här och alla gångjärnsvarianter och det som började på krångla då. Objekten så la pingångjärn och konsument så la heltäckande. Och
0: det har du lite historia, Morgan, eller?
2: Ja, det var ju så att de här dolda gångjärnen, de fick ju pisk ut av Alice Tiberg som tittade på hemmets forskning. För hon påstod ju att alla luckor skulle kunna öppnas i 90 grader. Och de här stora klumparna, när man stängde dem, de krossade sockerpaketer och fina glas och så vidare.
0: Okay.
2: Så det var inte populärt med dessa klumpar till gångjärn.
0: Nej.
2: För vi uppfyllde inte de önskemål som hon hade på detta.
0: Nej.
2: Utan piggångjärnet tog vi ju fram då som utanför sortiment bygg som det hette. Så att entreprenörerna fortsatte ju att köpa de här enkla gångjärnen då.
0: Ja.
2: För att stoppa in i sina entreprenader.
0: Ja. Mm. Så vi hade två sortiment kan jag säga då ett tag.
2: Ja, det hade vi.
0: Det rullar på, men
2: vi kallar det för sortiment bygg och sortiment konsument. Mm. Vi har olika kataloger.
3: Pingångjärnen måste ha varit mycket billigare och.
2: Ja,
0: ja. Det var inga större kostnader. Jag kommer ihåg, jag fick sätta såna här röda gummigrejer på pingångjärnen på högskolbanan i alla fall.
1: Ja, när ni tar det luckor på.
0: Ja. Men i samma veva där, i början på 80 så kommer ju Kalmarkök då.
1: Mm.
0: Att det läggs ner i Kalmar och så flyttas det upp till Marbodal.
1: Mm. Och då var katastrofen total.
0: Ja. Och det var ju Kramfors, vid Kramforsök lades hela produktionen ner och flyttades över till Marbodal.
1: Ja.
0: Så återigen blev Tidaholmarna vinnare i den här och att vi hade en bra fabrik som kunde leverera.
2: Ja. Men vi hade ju en kille som hette Rune Rudolfsson,
0: ja,
2: som jobbade på Kalmar och har smålänning. Han flyttade hit upp till Tidaholm och började som orderbehandlare då på Marbodal.
0: Ja.
2: Och det, han var ju Kalmargubbe så att han visste ju hur de gjorde köken och så vidare. Och han hade väl vissa tips till oss också om detaljer på det här då.
0: Ja.
2: Men sen slutade han och så flyttade han hem igen. Han fick ju uppdrag som säljare sen att hans placeringsort var Forsrum. Man delade ju upp marknaden och alla säljare skulle ut ifrån Marbodal till olika ställen. Själv skulle jag flytta till Stockholm.
0: Ja.
2: Leif Gustafsson, Göteborg, skulle flytta till Göteborg.
0: Alltså Sjögren och olika. Ja,
2: ja olika. Ja.
0: Jag tänkte i den här veva så förvärvade Swedish Match danska HTH.
2: Mm. Ja, de ville ju sälja det här. Bröderna har.
0: Ja.
2: De ville sälja sitt företag. För att det var samma problem i Danmark att marknaden var full. Så att det var till salu. Jag kommer ihåg Björn Ogard fick ju den uppgiften att förhandla med de här bröderna.
0: Ja.
2: Och han var borta en hel midsommarhelg för att sitta i Danmark och förhandla med bröderna Har om att Swedish Match skulle köpa fabriken. Så att det blev ju så till slutet att de ville sälja, så att det blev ju Tändsticksbolagets företag.
0: Så HTH åt är det ena personen, en av brödernas förnamn?
2: Hans och Tommy Har.
0: Ja.
3: Jaha,
2: ja. Det är HTH. Ja, det är HTH.
0: Och då lades ju, vi pratade om åkeriverksamheten, men den lades ju ner då på 83 på sommaren ungefär.
2: Ja.
0: Det var den sista bilen som gick och sen syddes det ihop då med, jag tror ju åkericentralen var så stor i Tidaholm så de tog det över mycket av transporterna. Ja.
2: Och jag undrar om inte flera utav dem startade åkerirörelser. Då hade han Linnar Hjalmarsson som var chaufför här också. Han startade säkerligen ett eget åkeri
1: av
2: sonen.
1: Mm.
2: Och han köpte en bil med växelflak som man...
0: Ja.
2: Du vet hur det fungerar, tre stycken flak.
0: Ja.
2: Och han, jag vet inte om det var under Marbodalstiden som Marbodal köpte den bilen, men att den gjorde ju tre resor till Stockholm per dygn.
0: Oj.
2: Så man hade en chaufför som bytte enligt tidsschema då i Örebro.
0: Ja.
2: Så bytte då chaufför. Sen körde han upp lösflak till lastade flak till Starcenter.
0: Mm.
2: De rangerade ut dem i stan. Ett och ett flak, där det var trångt att köra, lossa och så vidare, ställde tillbaka dem så här. Och när Linnar kom och ställde sina flak där för rangering så tog han lösflaken, tomma, och körde till Bäckers. Där stod flak lastade med färg. Han bytte om, tog färgen och körde till Tidaholm.
0: Mm.
2: Samma var det med Karlons bruk, där stod lastade flak. Och så vidare. Sen har du Sörmland Trä ifrån sågverk där. Och då så klarar han att köra tre vänder per dygn.
3: Fantastiskt.
2: Det var ingen lastning och lossningstid.
0: Nej.
2: Utan det var bara det att tanka bilen och byta olja på den. Sen körde han igen.
3: Allt var smart.
2: Mycket smart.
0: Otroligt. Vi är inne på 80-talet och vi börjar runda året. Det femte programmet som vi är inne och pratar i. Och vissa tackar för oss och sen vi som har sänt det här programmet är
2: Morgan Löfgren,
1: Rolf Jansson,
3: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och Marcus Holt som är tekniker. Men först ska vi hinna med en bit, Mikael.
3: Ja, vi ska ha lite musik den sista och det passade kanske nu i de här tiderna med den sista ljuva åren med Lasse Stefans.
0: Ja, återhörande.

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
1: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
1: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emelie från Bollebygd, välkommen.
2: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
2: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Mm. Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
1: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
1: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut. Men.
0: Ja, och Emelie, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
2: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta. Mm.
0: Ja, vad kul. Och vad heter eran podd i Bollebygd?
2: Det är Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
1: Vinnande koncept.
2: Jag uppfinner hjulet en gång till.
0: Ja.
2: Nej.
0: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
1: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emelie, kan du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
2: Ja, alltså Emelie Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare, så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda, för då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag, att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så var det några av mina goa farbröder, som jag säger, som tyckte att gud vad kul, kom och vara med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting, så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och bland har vi också haft gäster. Mm. Sådär. Så det är jätteroligt. Mm.
1: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu?
2: Jajamän.
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett, eller? Eller det fanns podden då, eller var ni först liksom?
1: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och, just, och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång det här då. Kan du inte...
2: Mm.
1: Ja, det är spännande.
2: Och sen har det ju utvecklats givetvis. Och sen har vi ju då utvecklat det nu. Så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika. Där vi då har haft olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss. Mm-hmm. Och även Göran då Johnny som är ordförande i bygg och miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om. Nu är ju temat då beredskap. Och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik. Så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
0: Mm.
2: Mm.
0: Spännande.
1: Ja, han Erik Iselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja
1: känner
0: precis.
1: Ganska bra.
2: Han är ju från era trakter, va?
1: Ja.
0: Ja, han är inte ens från vårat, han är till och med bara ett stenkast här från studion.
1: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Iselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
1: Definitivt.
0: Nej, men... Det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande.
1: Mm.
0: Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Iselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med då. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik, och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi hade en lokal radiostation här, Tidoms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
1: Ni var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för Närradioföreningen syvende sist, och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett...
1: Ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen ni hade då, samhällsbyggnad, hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
0: Vi ska börja podda, ja. Precis. Ja.
2: Ja,
1: så är det.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
1: Precis. Mm.
2: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju, alltså, det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. För jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker? Och, ja, men det är jättebra att ni gör det. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag. Mm.
0: Ja, men jag håller med dig, för många de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Utan, men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
2: Verkligen.
1: Hur når ni ut? För ni, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare. Mm. Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
2: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror. Jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera. Vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig och lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, likea, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
1: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där

0: vad heter det? Alltså på själva Volvos forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på, för att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker, men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
1: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs, så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
0: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss.
1: Nej.
0: Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
1: Ja, precis.
0: Och se vad vi säger och gör och liksom så.
1: Ja.
0: Sen upplever jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ, vad är demokrati? Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskattar folk att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Ja, men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare, att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, ja, så. Inte så ofta vi får, de säger någonting.
2: Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
0: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet att jag hade en fotbollstränare när jag var liten, men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är ju också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så, och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Som jag är otroligt aktiv. Jag är aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
2: Precis, precis.
0: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det är så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
1: Nej.
2: Nej. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Då är det verkligen.
0: Ja, men ja.
1: Då märker jag ju när vi har pratat en stund. Ni är ju seniorer på det här med, och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite. Och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de inte är intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp. Kan inte ge oss tips, hur ska vi kunna komma ner i tid? Liksom? Vad gör ni, hur får ni dem så vassa och korta?
0: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter. För det är något aktuellt, eller vi samlas, nu gjorde vi ju ändå kring Pride. Och då har vi oftast, sen är vi alla olika och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre. Men då Christer Falk som är någon form av samordnare av detta och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt. Han är, nu har det gått, så boom. Alltså vi får gå över en viss tid. Och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att och där börjar vi avrunda för idag. Och så trycker han nu. Jag tror det gäller det där. Man får bara ha disciplin. Liksom. Ja. Nej, det finns så mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
1: Ja, precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig, Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
2: Ja, definitivt.

0: precis.
1: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
0: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också. Som, ja, omnejden på... Men det gör inte er, utan det är bara sociala medier, eller?
1: Det är bara sociala medier.
0: Ja. Eller bara. Det är ju, vi hörde ju att ni hade...
1: Jo, jag förstår vad du menar. Och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer. Men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta, så tycker jag det är fint att man ska göra det. Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för våran arbetarkommun? Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom?
2: Ja, har ni, finns det någon närradioförening i Bollebygd?
1: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Jag tror inte det. Vi har inte den, nej.
0: Men
2: det är klart, det är när våra, när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna, så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi, många som
0: lyssnar, nej.
2: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Mm. Så är det.
1: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt och... Nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt, viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det. Och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet så är det fantastiskt. Alltså att man kan göra så. Och så får man väl bara så här, som Christer som gör våra liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill liksom.
2: Såklart.
0: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd, så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
2: Ja.
0: Känns det bra, eller?
2: Jättebra.
0: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får väl ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här, ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om, pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
2: Yeah. Ja,
0: och så hoppas jag att jag har fått faktan rätt.
2: Kommer
0: också.
2: Du vara enväldig domare i detta?
0: Ja. Okej, okay, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
1: Får jag säga vad jag tror att det är?
0: Ja, det får du göra.
1: Ja, jag tror det är Tidaholm.
2: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger Bollebygd då.
0: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
2: Två svar.
0: Ja, det har det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
1: Ja, jajamän. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var alla invigdes ju. Det blev väl ett eget bibliotek någonstans när ni blev egen kommun. När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn. Jag älskade ju biblioteket när jag var liten. Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 eller något sånt.
0: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
1: Nej.
0: Okej, nästa fråga. Ja. Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
2: Jag säger Bollebygd.
0: Vad säger Bollebygd?
1: Jag vill också säga Bollebygd.
0: Och då säger jag... Fel!
1: Nej!
0: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
1: Jag vet att det har ökat, men det är så dåligt på siffror.
0: Ja, men det var väl...
2: Procent, det är mycket.
0: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
1: Det har vi.
0: Ja. Och du pratade ju tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun. Det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och...
1: Det nya snabbspåret som ska byggas.
2: Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
1: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också... att det är lite låg låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt. Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag har väl legat lite granna i träda i och med att det har varit så dyrt att bygga.
0: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emily, är det Tidaholm eller Bollebygd?
1: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
0: Är det sant?
1: Vadå?
0: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
2: Nej, inte Tidaholm.
0: Och
2: Du får gå tillbaka till skrivbordet.
0: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emily. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
1: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semlar på semledagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär, men annars så.
0: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
2: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
0: Då kan man hitta på sådana roliga saker.
1: Röda, va?
0: Ja, va?
1: Ja. Ja, men det är ju sådär röda, va?
0: Ja.
1: Ja, det är kräftor då. Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta och kräfta.
0: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
2: Ja, det var trevligt att träffas.
0: Ja.
1: Ha det gott då. Hej.
0: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
2: kräftloppet.
0: Och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan. Nej, sidledes och bakåt. Nej,
2: ja, baklänges. Okay. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan. Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
0: Det hade varit kul.
2: Ja, det
1: hade varit roligt.
0: Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag varje fredag. Det är en jättebra idé.
1: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
0: Nej.
2: Vi kan inte lämna medborgarförslag.
0: Så är det. Okej, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Men innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här, och jag bara undrar, vad är det för, vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite så här. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emily?
1: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pride-vecka i våra verksamheter.
0: Får lite applåder för.
2: Det är värt en applåd.
0: Ja.
1: Det är det verkligen, och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och alltså egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, eller vecka 22 menar jag, drar det igång. Så det känns jätteroligt faktiskt.
2: Lovvärt initiativ.
1: Vad sa du?
2: Ett lovvärt initiativ.
1: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra.
2: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
0: Mm. Det blir utmaningar.
1: Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kom ju en ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det bara börja om och börja kavla upp igen och ta fighten. Så.
3: Precis. Mm.
0: Det kanske är så att man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för det. Man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort. Det är liksom, det är färskvara.
2: Precis.
1: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Vi kan aldrig sluta. Och det är väl det som jag ser, även som man tar kvinnors rättigheter, som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva föräldrar eller pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men att men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull. Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling liksom.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Vi måste vinna varje generation så att säga.
1: Mm. Ja, jättebra sagt.
0: Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här eftersom ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
1: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station.
0: Mm.
1: Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket så att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det. Mm. Men det möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram.
0: Mm.
1: Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen. Om vi har i Olsfors en liten sån krans... by till Bålebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
0: Nej.
1: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att då kan man dra dem på något annat sätt.
0: Mm.
1: Så nu är det väl mycket de frågorna, var ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere, jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra.
0: Mm.
1: Men att man måste börja landa i någonting, vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
2: Ja, är det någonting vi saknade i Tidaholm så är det ju järnväg.
0: Ja, våran smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
2: Ja, det är på 80-talet någon gång där.
1: Mm.
2: En jättesynd, kan man väl lugnt
1: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser. Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då, så att vi som bor här i Bålebygd lättare och oftare ska kunna ta en buss istället, för det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
2: Såklart.
1: Då måste det ju finnas tillgänglighet, så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
0: Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är ju det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun. Det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran i kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn. Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor? Vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
2: Precis.
1: Det är samma här. Samma.
2: Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet. Att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter och närheten, tänker jag, till 2 stycken stora kommuner på det här sättet. Så.
1: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt. Mm. Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon.
0: Mm.
1: Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? alltså vad händer, vilka ska bo där och vilka kan bo kvar. Och jag tycker att det här är någonting som vi, ja, men rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar? Mm. Hur kan man rättvist liksom, för jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag. Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof.
0: Mm.
1: Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha?
0: Mm.
1: Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... Där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till? Mm. Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
0: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
1: Ja, precis. Ja. Precis så.
2: Precis.
1: Ja. Precis så.
0: Mm.
1: Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom.
0: Mm.
1: Vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
0: Jättebra sagt. Och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här. Ja, men då bör vi runda av lite här.
2: Jag tänker bara att slutklämmen på det,
0: ja,
2: det är att den 13 september så kan man välja.
1: Ja. Mm.
0: Och Emelie, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
1: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Det var tydligt, tack så mycket.
1: Ja.
0: Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
2: oj.
1: Jättebra, ju, vad roligt.
0: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll. Och det får vi verkligen tacka Emelie för. Tack för att du var med oss idag.
1: Men tack för att jag fick vara med, det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och regioner och allting. Ja. Jättekul.
2: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
1: Ja, jag vet dock inte om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
2: Absolut.
0: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emelie varit med som gäst och jag och Jonas har suttit och... administrerat kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är Kronos närradioförening, och lyssnar ni via podden så är jag, Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
2: Stämmer bra det.
0: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka.
2: Hej då!
0: Hej då!

jävla skitliv jag lever alltså. Så att, jag hatar det, jag. Men jag kommer väl inte ifrån det. Antagligen. Men jag hatar det där helvetet.

0: Äntligen är det onsdag igen.
1: Jajamän, det har vi väntat på en vecka.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Ja.
0: För hur den är, det är kul att sitta här och laborera med band och låtar och ja, och spela in.
1: Ja, så är det.
0: Så är det, ja. Och vi fortsätter med vårt program om festivalen som vi ska ha i år.
1: Jajamän.
0: Inga konstigheter med det.
1: Inga konstigheter, utan vi kör igenom banderna.
0: Jajamän. Och nu ska vi lyssna på Ladies Got the Blues.
1: Jajamän. Och de,
0: och de spelar ju på fredagen.
1: De öppnar på fredagen på Saga.
0: Ja.
1: Det här är ett gäng med grymma blues-tjejer. Vi har bland annat Ida Bang med. Från Ida Bang and the Blue Tears. Och de här är grymma. De är bra fart i. Det är väldigt bluesigt och souligt och rockigt. Och liksom, ja. Det,
0: ja, något för mig alltså.
1: Ja, jajamän. I måste komma och lyssna
0: ja.
1: På dem.
0: Ja, så är det.
1: Så är det.
0: Ja, ja, det som blir riktigt spännande. Men det är som sagt, det får ni komma ihåg att det är på Saga.
1: Det är på Saga.
0: Så det är inte i parken.
1: Nej, precis. Nej. Det är, fredagen är på Saga.
0: Ja.
1: Helt enkelt. Och
0: ja, fram till va? Sen är ja. det är väl lite avslutning på kvällen i parken också.
1: Ja, det är klockan 23 så är det nattblues.
0: Mm-hmm. Och då precis, är, då så är att släpp... inte lurar folk här. Utan...
1: Nej, precis. Och då är Slap Back Yo som kommer att spela.
0: Mm. Ja.
1: Men fredagen öppnas Ladies Got the Blues klockan 18-20.
0: Ja.
1: Och efter dem tar... Big Creek Slim och Lil Donette över klockan 20:30. Den halvtimmes uppehåll emellan, så då hinner ni gå och käka och ta en öl och så emellan.
0: Ja, perfekt.
1: Så det är ju kanon.
0: Har vi några andra nyheter vi ska komma med innan vi lägger på nålen?
1: Ja, men det kan vi göra. Det är ju jam på lördagen.
0: Ja.
1: Och då, det är på JVS. Och det är klockan 11-14.
0: Ja.
1: Och då är det jam. Så ta med er era instrument. Vad en har med. Trumstockar, gitarrer, munspel. Gärna munspel.
0: Dragspel.
1: Dragspel.
0: Banjo.
1: Saxofon. Allt möjligt vad man kan spela på.
0: Ja, ja. Ja,
1: ta med vad du vill. Och så kör vi ett riktigt jäkla bra jam där. Och husbandet eller grundbandet då, det är Max Soul från Jo.
0: Ja.
1: Så att nej, det kommer bli klockrent. Förra året,
0: ja, ja, ja.
1: Förra året var ju ett legendariskt bra jam, tycker jag.
0: Ja.
1: Så det, nej, det kommer det bli igen.
0: Ja, nej, det blir det. Kör vi på.
1: Ja.
0: Men med det sagt, så vad tror du? Ska vi spela musik?
1: Ja, det tycker jag. Och innan vi slänger på Norden så ska jag nämna att vi sänder på sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja. Det är det.
1: Ja,
0: jag satt som en keps.
1: Jajamän, utan att stocka mig en enda gång.
0: Utan att stocka den enda gång. Jag behöver inte ställa om igen. Men, lyssna och njut.
1: Jajamän.
0: Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi.
0: Ha det gott alla ute i etern.
1: Jajamän. Hej hopp. Hej hopp.

dansband. Ni hörde henne först på klaviatur eller Hammond BT. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag borde veta bättre. Malin, ger hon varm applåd. På munspel extraordinaire, Stockholms egna. Jazzy bass, bluesy bass, rocky bass. Hey! Tommy Brandt, mina damer och herrar! Ska vi se, är det Göteborg eller Norrköping sena? Vad säger man? Göteborg! Göteborgs, alltså jag skulle vilja säga crème de la crème utav gitarrister har vi hittat här.

0: Subaida Solid! Subaida Solid allihopa!
1: Tack!

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
11: Men kaffetermos och tofflor?
12: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
11: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
20: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
21: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
22: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
21: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
22: Bestel.
21: Enkelt.
22: Hållbart.
21: Nära.
23: Dags att förnya uteplatsen.
24: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Grus, singel och makadam, gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
4: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dralock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se.
4: Och välj din trygghet redan idag.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Färdig gräsmatta på rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
19: Och nu, tillbaka till musiken. Or capital H-I-M.
20: Just put your paws up.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.